0: I got so many rivers to cross.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: gudrauti sukčių.
1: Sveiki, sveiki, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis. Elektroninis ir telefoninis sukčiavimas yra vienas turbūt žaibiškiausiai augančių nusikaltimų, bent jau Lietuvoje, bet ir Europoje, kiek kalbu su Europolo atstovu, tarp top 3 nusikaltimų - narkotikai, organizuotas nusikalstamumas, migrantų sukelti nusikaltimai ir internetinis elektroninis sukčiavimas yra vat, dominuojantis ir Europoje nusikaltimai. Pažiūrėjau statistiką, paskutinį ketvirtį daugiau nei 5 milijonai išviliota iš Lietuvos žmonių per 3 mėnesius ir bandyta išvilioti 13 milijonų ir turbūt metinis rodiklis tikrai sieks 14 milijonų. Tai yra dideli pinigai, tiek žmonės prarado ir na, kiekvieną dieną skaitom apie tuos praradimus kriminalinėse naujienose. Kaip sukčiai gali ištuštinti jūsų banko sąskaitą ir kaip siekia tą padaryti, šiandien šnektelkim su Arūnu Badaru. Arūnas yra Seb banko strategijos ir paslaugų klientams skyriaus vadovas. Ačiū, kad prisijungėt, Arūnai. Sveiki.
2: Sveiki, labai.
1: Pats esat susidūręs savo gyvenime su, nežinau, kaip dabar ten sako, phishingas, laiškai, skambučiai. Esat, nežinau, nukentėjęs, ar jūsų artimieji yra nukentėję, Arūnai?
2: Be abejonės, tikrai esu susidūręs. Laimei, kol kas tikrai artimoje aplinkoje nesu girdėjęs kažkokių realių netikimų atvejų. Ką aš labai gerai paminėjote du skaičius, tai yra realūs netikimai ir mėginimai. Bet manau, kad tie netgi mėginimai neatspindi realios situacijos, nes man norisi labai tikėti, kad gyventojų atsparumas tikrai sparčiai auga, nes komunikacijos viešoje erdvėje iš labai įvairių šaltinių tikrai yra labai daug ir manau, kad labai žmonės dažnai nesureaguoja į sukčių kažkokius norimus veiksmus ar į telefono skambutį, ar į žinutę. Ir tiesiog to niekur nepraneša. Tai tie skaičiai, kuriuos patikėte, tai yra tada, kada žmogus kažkur taip proaktyviai kreipiasi, ar tai banką, ar tai policija, ar kažkur tai kitur, bet realūs faktiniai skaičiai yra gerokai didesni ir sukčiai, manau, kad mėgina tikrai vis naujų būdų ir nesirenka aukų. Mano turbūt labai geras praktinis pavyzdys, mano 8 metų dukra pasirosim dienom į telefoną pradėjo gauti daugybę skambučių iš užsienio mistinių šalių, ir tikrai didelio intensyvumo. Tai tikrai sukčiai tų naujų aukų ieško. Bet faktiniai nuostoliai, bent jau šitą yra, na, turbūt gera žinia, kad taip, jie po truputėlį auga, bet jie visi yra pakankamai stabilus. Atskirai, aišku, galima kalbėti apie gyventojus, apie įmonės. Tai įmonių atveju sumos netenkamos dažnu atveju yra gerokai didesnės, dėl to, kad ten apskritai pinigų masė dažnu atveju yra didesnė. Gyventojai dažnu atveju netenka šiek tiek mažesnių sumų dažniausiai, na, bet kokiu atveju, kiekvienas prarastas euras tikrai yra nemalonus.
1: Arūnai, jūs tiesą sakot, aš kiek esu kalbinęs žmonės ir kurie tyrimus daro, tikrai tie skaičiai oficialūs yra ledkalnio viršūnė. Žmonės bijo to gėdinimo viešo, žinot, ar matėsi prisipažint, kartais juos irgi taip vaikiškai apgauna, kažko nepastebi, tai čia yra tiek tie ledkalnio viršūnė, aišku, dominuoja vyresnių žmonių statistikoje, kiek pažiūrėjau, bet ir įmonės čia, kiek jos viešinasi, kitas klausimas, bet klausiu jūsų kaip banko atstovo, vat, iš savo pozicijų, kokios čia dažniausiai Arūnai dominuoja būdai, kokios schemos, kaip dažniausiai iš sąskaitų švarinami pinigai, ar vis dėlto, tradiciškai kažkas paskambino, paprašė ten pervest pinigus, o kaip dabar visa tai keičiasi?
2: Na, dėja, silpnoji grandis šitoje schemoje yra dėja vartotojas, nes, na, tikrai sukčiai tos pinigus pasiėmė ne kažkaip prie bankų sistemų prisijungę savavališkai, o dėl to, kad žmogus patikėjęs istoriją, patikėjęs netikrai interneto svetainę, patikėjęs netikrai žinutę, pats inicijuoja arba sutinka duoti tam tikrus veiksmus, diktuoja kortelės numerius, diktuoja PIN kodus, sėdėdami namie ant sofos ir nesuprasdami kartais, kodėl tai daro, veda Smart ID kodus ir šokančius mobiliajame telefone, tai tiesiog atlieka veiksmus ir kartais iki galo galbūt ir nepagalvojant, ką aš konkrečiai darau. Tai dėl to yra du būdai, kaip tą sumažinti, tai edukacija, edukacija, edukacija. nes bankai be abejonės ir iš savo pusės, ir mes tikrai intensyviai ir kūrėme vidinius algoritmus, investuojame į sistemas, į darbuotojų kompetenciją, kad mes tuos kažkokius tai netikrus apgaulės mokėjimus sustabdytume, na, bet juos yra labai kartais sunku identifikuoti, jeigu kažkoks asmuo tiesiog daro mokėjimą, na, tai mes negalime jau taip 100% būti tikri, ar tai yra mokėjimas draugui, už prekį, ar tai yra mokėjimas sukčiui. Tai be abejo, nes savo viduje tikrai turime daugybę algoritmų, net nenorėčiau jų visų vardinti, ir jų yra begalė, kur identifikuojam galbūt, kad mokėjimo tipas yra kažkas neįprastas, neįprastam asmeniui, neįprastą šalį, neįprastom sumom, neįprastų dažnių, yra daugybė tų įvairių būdų. Bet kokiu atveju, jeigu bankas sukuria kažkokį algoritmą, vartotojai taip, jeigu tai padeda sučiupti papildomą sukčių, tai yra labai gerai, bet dėja labai dažnu atveju ir vartotojas lieka, na, patiria nepatogumą. Tai reiškia, kad bandydami pagauti sukčių, mes natūraliai pagauname ir kažkokias tai sustabdome operacijos, kurios vis tik paaiškėja dienos pabaigoje, kad buvo tinkamas, teisingos, žmogus norėjo tą mokėjimą atlikti. Na ir tada žmogus patiria lyg ir tą nepatogumą, kad bankas lyg ir limituoja mano naudojimąsi mano pinigais. Tai šita vieta tikrai, ją dedama daug pastangų, bet nėra tokia ir šiek tiek jautri, kad ir apsaugot, bet ir neapriboti vartotojo. O kalbant apie dažniausius nuostolius, kurie šiandien dienai vis išlieka aukštumoje, na, ko sumažėjo, pasidžiaugim pradžiai, ko sumažėjo, tikrai sumažėjo telefoninių sukčių. Kai skamba žmogus su kažkokia
1: istorija. Jau retai, kada rusų kalba, na, pasitaiko, bet aš suprantu, jau tas jau perkasta Lietuvos visuomeniai, kad rusiškai tau neskambins ir neprašys, dažniausiai pervest apsimetęs ten policija ar kokia tarnyba. Jau rafinuotesnės schemos jūs tą pastebi turbūt.
2: Jos galbūt taip, jos šiek tiek rafinuotesnės, bet jų tikrai dar yra. Kita vertus, žmonės, na, gerokai rečiau jomis patikė. Bet jeigu patikė, tai tikrai labai stiprėja įvairius manipuliavimo būdai žmonėmis. Nes kuomet žmogus patikėjęs sukčiaus istoriją ateina į banką, norėdamas, nežinau, pasimti pinigus, persivesti pinigus, nes jisai galbūt susigundė kažkokia netikra investavimo platforma, kuri atneš milijonus, tai jisai jau būna tas žmogus paruoštas, kad bankas bandys tave atkalbinėti, bankas bandys išlaikyti tavo pinigus, nes bankui reikia tavo pinigų, jisai tikrai nenori, kad tu kažkur tai investuotum, užsidirbtum. Ir žmonės, na, dėja būna tam tikrais atvejais tikrai labai įtikėję sukčiaus istoriją ir nepaisant intensyvaus banko darbuotojo atkalbėjimo, jisai vis tikimasi tų veiksmų, nes negalime žmogui uždrausti vis tik tų pinigų kažkur tai kažkam pervesti. Tai yra jo pinigai ir jis elgiasi su jais taip, kaip jam atrodo protingiausia. Dažnu atveju pavyksta atkalbėti, bet tikrai būna visko. Tai apie investavimą, romantiniai sukčiavimai irgi būna žmonės tikrai labai giliai, jeigu galima pavadinti, įklimpę, patikėję kažkokio tai žmogaus savo galimos antros pusės istoriją, pervedinė ilgą laikotarpį įvairių dydžio pinigų sumas, tam, kad žmogus galėtų pasi atvykti, na ir dėja dienos pabaigoje nusivilia.
1: Aš nesenai skaičiau konkrečią istoriją, bei jūsų bankė nutikusią, kai žmogus pilietis atėjo, na, tradicinė schema atėjo, atiduokit man visą tai, ką aš turiu indėliuose ir dar prašau ten padidinkit mano limitus sąskaitos, kad aš galėčiau bet kiek turbūt pinigų išsimti. Žmogus turėjo legendą, turėjo pasakojimą, kad jam pinigų reikia laidotuvėms, buvo sutrikęs toks, dažnai žiūrėjo, kiek mačiau pranešime į telefoną. Lyg ir jeigu Arūnai tiksliai supratau, net ir filmavo tą santykį su banku, ten kažkam galbūt tiem sukčiam net ir live rodė, kaip jisai kalbasi, bet vat, pavyko kažkaip to istorijoje tą žmogų sustabdyti, paprastai kalbant, ir padėti jam įvertinti situaciją dar kartą. Kaip va čia va ta istorija, gal šiek tiek irgi tokia pagyvenęs žmogus ta...
2: Tai čia yra turbūt, na, tos istorijos pavyzdys, kad žmogus buvo paruoštas, ką bankininkui sakyti, ir turėjo legendą, kaip, bet, na, turbūt čia tas pavyzdys yra vėlgi darbuotojo gero pasiruošimo, darbuotojas identifikavo, kad klientas elgiasi kažkaip tai neužtikrintai, kad šiek tiek jaudinasi, jo prašomi visi veiksmai galbūt yra šiek tiek pertekliniai, kaip ir paminėti, ir limitai, ir pinigai, ir aš čia kažkur tai vešiu, kažkam tai duosiu, kažkam jie man reikalingi. Na ir dienos pabaigoje tikrai pavyko išsiaiškinti, kad vis tik tas žmogus planuoja tuos pinigus atiduoti sukčiam, buvo įtraukta policija, ir pavyko
1: demaskavo šitas,
2: bet demaskuoti tą galutinį pinigų sumos gavėją. Bet kaip ir minėjau, šitos skambučių schemos jos tikrai yra gerokai retesnės. Šiandien dienai vis tik vyraujantis dalykai, tai yra melagingos SMS žinutės, melagingi laiškai su nuorodomis ir kita didelė dalis tai yra netikros interneto svetainės. Tai ką šituo atveju svarbiausia žmogui daryti, tai visų pirma, visada reikia neskubėti. Nes pinigai gyvenime yra uždirbami sunkiai ir kartais lėtai, tai tikrai nereikia skubėti jų kažkur tai pervesti, kažkur atiduoti.
1: Pirmoji sukčių strategija tave skatinti viską padaryti kuo greičiau. Greitai taip, daryk tą.
2: Taip, pagauti to efekto būsenoje, pagauti galbūt ne vakare, pavargę, savaitgalį. Tai tikrai tos žinutės atrodo labai tikinamai, ar tai būtų iš kurjerio, iš sodros, iš VMI, iš banko, iš dar kažko, kad mums ten reikia susimokėti mokestį, kad gautum siuntą, reikia pasidengti kažkokią skolą, ar dar kažkokį tai veiksmą. Kas...
1: Bet čia gal sustokim, Arūnai, sekundį, kas skiriasi nuo tradicinių pranešimų, kiek man tekia daryti laidas, tai visą laiką yra tas labai vertimas skubėti. Nedelsiant reikia, kuo greičiau, ar tai būtų, sakykime, investicinis tas sukčiavimas, kad vat, greit darai. Tarnybos, taip, institucijos, nu, dažniausiai jis tiek duoda, ten 5 dienas, 7 dienas, ar dar daugiau susimokėt, ar mėnesį kažkam. O čia vat yra tas žmonės atkreiptų turėtų dėmesį, kad kuo greičiau visą laiką reikia visą tai padaryti.
2: Mhm. Ir svarbu, kad labai dažnai tokiose schemose tos ir sumos būna santykinai nedidelės. Tikrai didžioji dalis vagysčių vyksta iki 1000, 2000 eurų. Aišku, 1000 ar 2000 jau, na, kaip ir ženklesnė suma, bet jeigu aš galvoju senų žinutę, kur mane ragina pervesti, nežinau, 15 eurų 30 centų atrodo, nu, kas čia tokio? Tai sukčiai po tą 15, 15, 50 eurų tikrai gali susirinkti daug. Tai ar ta žinutė
1: atrodo... Neprašo iš karto labai kažkokių didelių sumų, pradeda nuo mažų.
2: Tikrai ne. Tai bet kokiu atveju, aš suprantu, kad žmogui tikrai yra patogiau mums visiems gavus žinutę su nuoroda tiesiog spausti rimtis veiksmų, na bet vėlgi, jeigu tai yra susijęs su duomenimis, susijęs su pinigais, tai kartais reikėtų visų pirma, na, jeigu tikrai dabar negaliu padaryti tą pauzę, manau tikrai nieko nenutiks dėl pusdienio ar dėl kelių valandų ir geriausia vis tikrai jungtis tiesiogiai prie to tiekėjo. Ir jos nuorodą, jeigu tai rašo mokesčių inspekcija, spaus nuorodą pervesti, tai geriau nueiti į mokesčių inspekcijos puslapį, ar į banko puslapį, ar pašto puslapį, ar kas tai bebūtų, ir jau ten jungtis prie savitarnos, tai jeigu jūs gavote SMS žinutę su kažkokiu pranešimu, tai aš na, turbūt garantuoju, kad tokį patį pranešimą jūs gavote ir į savitarną. Tai jeigu savitarna prisijungia, nematote jokių skolų, jokių žinučių, jokių nieko, tai na, labai tikėtina, kad tai nėra tai, apie ką skaitot.
1: Dar prieisim prie konkrečių patarimų, bet dažnai girdžiu tai ypač iš teisėsaugos žmonių tokį momentą, beje, man atrodo, ir buvusi vyriausybės vadovė tą kryptį buvo kažkaip tai sakiusi, kad tą reikia daryti. Tas pavedimo užlaikymas, pavedimo stabdymas, ten žinot, ar 24 valandos kažkoks privalomumas, tada pagelbėtų šiek tiek apsaugoti žmonės ir jų pinigus. Yra tokių šalių, man atrodo, tik gal į rytus kažkas ten yra bandė įsivesti tą užlaikymą pavedimų ir sako, kad situacija pasikeitė. Aš bijau dabar suklyst, bet regis ar Vidurio Azijos, kai kurios šalis, kur irgi labai populiarios buvo tos schemos, pabandė šitą įdiegt. Arūnai, ar tai pagelbėtų vis dėl to? Ir kokia vat, jūsų nuomonė, kiek tai būtų veiksminga?
2: Tai visi apribojimai, nuo ko pradžioje aš tiek pradėjau, tai visi tokie apribojimai, taip jie pagelbėja, bet jie kita vertus jie ir pasunkina. Tai tam, kad pagauti vieną vagystę, mes galbūt dėl to apsunkiname kasdienybę milijonui vartotojų. 20 milijonų kokių nors operacijų vyksta lėčiau, vien dėl to, kad galbūt viena ar dvi operacijos kažkokiam nelaimingam asmeniui neįvyktų. Tai visą laiką to apsunkinimo kaina tikrai yra labai sudėtinga, ar tai yra limitų dydžių kažkokie ribojimai, ar greičio ribojimai, ar papildomų kažkokių kodų vedimai. Tai tų priemonių galima sugalvoti tikrai daug, bet dienos pabaiga labai kentės vartotojas ir negalės na, ekonomika ar žmonės greitai naudotis pinigais arba tinkamai naudotis savo pinigais. Ir vėlgi čia yra na, pora mokėjimo būdų, čia gal neįkime tas technines detalės, tai yra pervedimai ir yra mokėjimo kortelio mokėjimai. Ir jie truputėlį tarp savęs skiriasi. Ir tuose pačiuose pervedimuose, bankiniuose mokėjimuose neperseniausiai atsirado ir bankam privaloma prievolė tikrinti, ar sąskaita atitinka gavėjo vardą. Ar tai įmonės pavadinimą, ar asmens pavadinimą. Ir jeigu mes matome, kad netitinkamės mokėtojui, klientui, rodome, kad žiūrėk, mielas žmogau, ar tikrai tai yra tinkamas sąskaitos savininkas. Tai jeigu jisai pervedimo lauką vienokį vardą pavardę suveda, sąskaita kitokia, tai mes sakome, žiūrėk, mielas žmogau, netitinka, ar tikrai tu nori tą daryti. Bet taip, didžioji dalis mokėjimų jie yra momentiniai, jie vyksta akimirksniu, jeigu tai yra eurais, eurozonai ir taip toliau ir panašiai, tai viskas vyksta tikrai greitai. Bet net ir jeigu mes rodome tą pranešimą žmogui, kad ar tikrai tu vedi Arūnui, tai vėlgi reikia neskubėti, tai vėl grįžtant prie to paties neskubėjimo, tai atliekant ar perkant kažkokią prekę, ar atliekant kažkokią mokėjimą, nu reikia neskubėti. Reikia žiūrėti, ką man rašo bankas, ką man rašo Smart ID, ką man rašo kažkokios kitos sistemos, ką konkrečiai aš šiuo metu darau, tvirtinu ir tik tada tų veiksmų imtis.
1: Gali žmonėms dar Arūnai kil klausimas, kaipgi sukčiai pasidaro tas sąskaitas, nes pats pavedimas gyvalidus būna į tam tikras sąskaitas, kaip su jom, vat, kaip jas ar slepia, uždaro paskui, kad tų galų susekt neįmanoma būna. Ar ne, tos sąskaitos būna kažkur, tai nežinau, kažkokiose ten offshore'inėse zonose?
2: Tai būna be abejonės įvairiai, bet ir dabar va, turėjome labai konkrečią, tokią gal šiek tiek naujesnį schemą, gal dėl to labai į gilias detalės neįsiu, bet netgi buvo atidaryta ar nupirkta realiai veikianti įmonė, ją įdarbinti fiktyvus darbuotojai, kurie gavo netgi faktiškai jiems pervedamas darbo užmokestis. Ir va tada, naudojantis tomis sąskaitomis, tai žmonėmis buvo atliekami tam tikri veiksmai. Tai visą laiką galima na, rasti kažkokį kitą žmogų, kuris dalyvauja kažkokioje schemoje, galbūt ir už pinigus, kažkur įdedu, nežinau, skelbimą, kad ieškau žmonių, kurie ten dalyvautų. Na, čia vėl įvairiai galima gražiai papasakoti.
1: Aš skaičiau šią savaitę spaudoj, buvo apie mašinų prekybą, tokią fiktyvę, reiškia, kur ten irgi, kaip sakot, fiktyvi įmonė, fiktyvus darbuotojai ir kažkokie vat, sandoriai ore vaikšto ir pinigai, o nei tų mašinų nebūna, nei ten kas atveža, bet čia jau iki teismo šitą istoriją buvo nuėjus ir aš suprantu, kad gavo ko nusipelnė tie, kurie dalyvavo ir kūrė tas schemas.
2: Taip, tai galima rasti be abejo ir nežinau, benamių, kurie kažkur kažką atsidaro ir jų vardu galima daryti, bet galima rasti ir įprastų piliečių, kurie tiesiog susidgundė kažkokius skelbimų, lengvų būtų užsidirbti vien dėl to, kad aš kažkokius ten pinigus paimsiu, nuvešiu, ar galbūt mano sąskaitoje ten kažkas įvyks, tai būna ir tokiu atveju, ir nepilnamečiai kartais yra įtraukiami į įvairias tokias schemas, tai tikrai negalima sakyti, kad visos tos sąskaitos ar visi tie asmenys yra kažkur tai tolimam užsienį rizikingose šalyse, nebūtinai. Tai schemos pradžia tikrai gali būti ir visai geografiškai šali arti. Dažnu atveju tie pinigai yra išgrįninami, kuo greičiau, irgi galbūt per kažkokius asmenys. Ir jau tada be abejo grinųjų pinigų kelio yra gerokai sunkiau.
1: Dažnas klausimas žmonių būna, kokios galimybės, nu žinot, padariau klaidą ir suvokiau po 5 minučių, po pusės valandos, kad kažką padariau netinkamą ir greičiausiai į schemą kažkokią pakliuvau. Kokios galimybės stabdyti tuos pinigus išgaut atgal vis dėlto, va, techniškai tie pavedimai, viskas momentinis nuėjo ir jau negrįžtama ar kaip, Arūnai?
2: Mhm. Tai labai be abejo priklauso, kokia tai yra schema, nes jeigu tu atlikai jau mokėjimą kažkur, tai labai gali būti, kad to mokėjimą nebepavyks pargražinti, bet labai dažnai apgavystės schema yra susijusi su tuo, kad žmogus atiduoda savo tapatybę, kad vagis mano vardu savo telefone susidegė kažkokią programėlę, ar pasigamina, na, pavadinkime, identišką mokėjimo kortelę ir iš jos gali operacijas atlikti vėliau ateityje. Tai tokiais atvejais tikrai, jeigu žmogus susivokia, greitai paskambina į banką, užblokuoja savo sąskaitą, kortelę, tai tada tų papildomų operacijų vagis atlikti jau negalės. Bet
1: O
2: tie
1: kaip
2: pinigai,
1: ta
2: kurie...
1: tapatybė pavagia tavo, vat, kaip konkrečiai visa tai vyksta?
2: Kaip čia per... ir noris papasakoti, ir noris galbūt per daug ten tų gudrybių neatskleisti, bet tuo labiau, kad daugybė jų yra užkardyta, jau yra, bet nu, sakykime, kad žmogus paskambina man, turėdamas blogų ketinimų, papasakoja kažkokią istoriją, sako, žiūrėk, padiktuok dabar man savo asmens kodą, padiktuok man savo vartotojo vardą prisijungiant prie banko. Tada tas vagis į savo mobilųjį telefoną atsisiunčia banko programėlę, jungiasi prie jos, o ant kitame telefono gale esantis, na, tas jo nukentėjusysis tiesiog savo telefone su Smart ID tvirtina ir leidžia vagiui savo telefone susidiegti jo banko programėlę ar Smart ID ar dar kažką tai. Tai daug šitų schemų tikrai jau yra.
1: Bet bendrauja su juo ten tos tada

0: Žmogus net negalvodamas, kaip sako, žiūri televizorių filmą ir telefonas kitoje rankoje viską ten diktuoja ir sako. Tai čia...
1: Lygiai taip pat galimybė prisijungti prie elektroninio pašto, tai padiktuoja savo vardą, padiktuoja telefonų numerį, tavo žino, tu telefoną gauni kažkokią SMS žinutę, prisijungia prie tavo elektroninio pašto paskyros, vagis per savo kompiuterį ir ten irgi galbūt prie kažko tai prieina, kažką pamato. Įmonių atveju yra neretu atveju, na, perimam irgi elektroninio pašto dėžutės, siunčiamas galbūt netikros sąskaitos, gavęs žmogus, vadovas ar buhalteris, o gauna kažkokią sąskaitą, tą sąskaitą apmoka, nelabai pasigilindamas galbūt iš ko tą sąskaitą, ar tikrai tą sąskaitą yra tinkamo žmogaus, ar ten tą sąskaitą gerai nurodyta, tai viskas vėlgi yra per greitį.
0: Per greit ir žmonės nevertina tokį rizikų, tokia, žinot, atidaro per plačiai duris ir, nu, bent manęs, aišku, niekad reikia pabelsti stalą, kad niekada nežinai, kaip gali būti, bet vis, nu, PIN kodų niekas nėra prašęs paskambinęs, padiktuok PIN kodą, padiktuok slaptažodį, prisijungimą, dar kažką, tai šitą turbūt moralą, Arūnai, galima aiškiai pasakyti, nedarykit to niekam, pašaliniai žmonės to niekada neprašys, net ir banko darbuotojas neprašo tokių dalykų.
1: Taip, net ir banko darbuotojai, na, ten kaus mokėjimo kortelės, PIN kodo, darbo banko darbuotojas net neturi galimybės kažkur tai pamatyti, tai yra visiškai žmogaus, žinomas, sukurtas dalykas, mokėjimo kortelės PIN kodą galima netgi bankomate pasikeisti, tai nebūtina jo turėti tokio, kokį jį gavai nuo pat pradžios, tai visą laiką, nu vėl, reikia truputėlį žiūrėti ir į priekį savo gyvenimą. Ar man tikrai reikalingos tokio dydžio operacijų limitai, nelaikyti visų pinigų vienoje sąskaitoje, toje einamoje, su kuria aš kiekvieną dieną darau, neturėti visų pinigų toje sąskaitoje, prie kurios prijungta mokėjimo kortelė ir su kuria apsipirkinėjau internete, tai šiek tiek pasiskirstyti tos pinigus.
0: Elektroninio pašto adresus keli susikurti, kuris jau tavo privatus, svarbus, kitas, kur gali ten pirkt, parduot kažką, tai žodžiu, visa tai yra higiena, ta skaitmeninė higiena, apie ką nemažai pastaruoju metu visi kalba, bet, žinot, dažniausiai žmonės apie tai susimasto tik tada, kai nukenčia. Ačiū jums, Arūnai, kad skyrėt laiko. Arūnas Badaras, SEB banko strategijos ir paslaugų skyriaus vadovas, čia laida Pergudrauti sukčių. Kiekvieną ketvirtadienį, 14:05, kalbam apie internetinį elektroninį sukčiavimą. Likit su Žinių radiju.
2: Pergudrauti sukčių. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
3: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: Čia Easy FM.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Kitoks rytas.

jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks ryt.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks rytas.

0: reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldu laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: M. rugpjūtį Lietuva išsiuntė pirmuosius savo taikdarius į Jungtinių tautų misiją Kroatijoje. Kroatijai paskelbus apie įstojimą iš Jugoslavijos federacinės respublikos, prasidėjo karo veiksmai tarp Serbijos ir Kroatijos. Ta kartą Jungtinės tautos priėmė sprendimą įsikišti tarp kovojančių ir neleisti eskalacijos. Lietuva, gavusi Danijos kariuomenės pasiūlymą, suformavo 32 karių būrį. Visi kariai šioje misijoje dalyvavo savanoriškai, praėję atranką, misijai rengėsi kartu su Danų kariais bei instruktoriais. Būrio daugumą sudarė karininkai ir puskarininkiai, jau turintys karinės tarnybos Lietuvos kariuomenėje patirties.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Kitoks rytas.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Kitoks rytas. The heart is a blue.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pasaulyje yra mokyklų veikiančių urvuose, vandenyje, požymiuose. Štai Bangladeše bent du kartus per metus kyla potviniai, kurie sutrikdo kasdienį šalies gyvenimą. Siekdama išspręsti šią problemą, nepelno siekianti organizacija pastatė vandenyje plūduriuojančias mokyklas laivus. Kiekvienoje jų įrengti kompiuteriai, veikia internetas, yra nedidelė biblioteka. Elektros energija tiekia saulės baterijos. Šios mokyklos funkcionuoja ir veikia įprastai ne tada, kai šalyje kyla potviniai, o visos kitos tarnybos uždarytos. Šios laivų mokyklos pasiima vaikus iš prieplaukų ir upių pakrančių, paskui kur nors prisišvartuoja ir pradeda pamokas. Joms pasibaigus, moksleiviai plukdomi į namus.
2: Įsijunk į ZFM LT ir gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Romėnams kasdienis apsilankymas viešoje pirtyje buvo svarbiausias įvykis. Todėl Romos imperatoriai keletą šimtmečių lenktyniavo, kuris pastatys didžiausią ir prabangiausią pirčių kompleksą. Štai Karakalos pirtis yra geriausiai išlikusi to meto imperatoriškoji pirtis. Mokslininkai skaičiavo, kad pirtyje buvo daugiau nei pustrečio šimto marmurinių ir kitokio brangaus akmens kolonų. Tyrimai rodo, kad to meto pirčių sienos ir grindys buvo klojamos mažiausiai 10 spalvų akmens ir marmuro plytelėmis. Be to, pirtis puošdavo daugiau nei 100 tonų sveriančios statulos. 306 metais Karakalos pirtį pranoko imperatoriaus Diokleciano pirtis. Ji buvo 41 tūkstančio kvadratinių metrų ploto. Vienu metu joje tilpo apie 3000 lankytojų. Nė vienas iš vėlesnių imperatorių neviršijo šio rekordo.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: ruošdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Žinomas posakis Time is money, laikas pinigai, priskiriamas Benjaminui Franklinui. Jį galima rasti 18 amžiuje pasirodžiusime Franklino taisyklių straipsnyje Patarimas jaunajam prekybininkui. Taip pat yra graži legenda apie tai, kad garsusis posakis gimė dar viduramžiais, kai nebuvo mums įprastų laikrodžių. Įsimylėjėliai, pasak legendos, susitardavo susitikti miesto centre prie fontanų, kuriems informacija apie tikslų laiką už simbolinį mokestį parduodavo pirkliai, turintys vandens ar smėlio laikrodžius.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. izfm.lt
1: It's a Thursday night, South Carolina. The stars are out, the band is on. And I'm on in 10, hope it never

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Su Easy FM diena lengvesnė.

violence into your subconscious, but the TV does too.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Įtakingas leidinys Politiko sudarė ekscentriškiausių išrinktų europarlamentarų sąrašą. Tarp 23 jame esančių politikų ir Petras Gražulis. 65 metų parlamentaras buvo išrinktas kaip Tautos ir Teisingumo sąjungos atstovas. Pernai Gražulis buvo apkaltos būdu pašalintas iš Lietuvos parlamento, kai balsavo kito parlamentaro vardu. Jam uždrausta 10 metų kandidatuoti į renkamus postus. Be Gražulio, tarp naujųjų Europos parlamento narių Kipro YouTube žvaigždė, su korupcija kovojantis dainininkas iš Bulgarijos, graikų mėsininkė, kurios nuotraukų beveik niekas nėra matęs ir buvęs čekų lenktynininkas, apkaltintas Hitlerio pasveikinimu.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Lady entrenched, mind enough for a war can pay.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1921 metais naujai nustačius ir pažymėjus Lietuvos ir Latvijos sieną, pereinamasis punktas buvo įsteigtas Būtingėje, iš privataus asmens išpirktoje prie pat valstybinės sienos įsikūrusioje medinėje sodyboje, kurią sudarė gyvenamasis namas ir keli ūkiniai pastatai. Tarpukariu per sieną prekės buvo gabenamos daugiausia arkliais kinkytais vežimais, kai automobilių šalyje buvo nedaug, o ir kelių būklė buvo prasta. Kitoks prekių pervežimas per valstybinę sieną buvo laikomas kontrabanda, su kuria kovojo šaunamaisiais ginklais, ginkluota ir nemenkus įgaliojimus turinti pasienio policija. Sulaikyti kontrabandininkai su prekėmis buvo pristatomi į perėjimo punktus, kuriems buvo surašomi protokolai, o visa medžiaga vėliau perduodama taikos teisėjams, kurie iškeldavo baudžiamasias bylas ir skirdavo nemenkas baudas. Štai 1923 metais prie Laukžemės kaimo Lietuvos ir Latvijos pasienyje policijos sulaikyti du arklius į Latviją nelegaliai, perbridu Šventosios upę bandė išgabenti vietiniai bei Darbėnų miestelio gyventojai, buvo nubausti 100 litų siekiančiomis baudomis arba mėnesio areštu.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni. EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina. Ežio dygliai – tai pakitę ešeriai sudaryti iš keratino. Kiekvienas dyglys – tuščiaviduris kotelis turintis atskirą raumenį, kad pajutęs grėsmę gyvūnas galėtų juos pašiaušti. Įdomu, kad vos gimę jaunikliai būna pliki, bet jau po kelių valandų jiems iš odos išauga ir sutvirtėja apie 100 dygliukų. Kiek vėliau šios darinius pradeda keisti tamsesni dygliai, kol galiausiai po mėnesio visiškai suaugęs ežys turi apie 8000 dyglių.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Varžantis tarp geriausių pasaulio atletų, aukso medalio laimėjimas yra aukščiausias įmanomas įvertinimas, kadangi jis yra auksinis, o auksas turi nemenką finansinę vertę. Štai ką tik prabėgusiuose Paryžiaus olimpinėse žaidynėse įteikiamų aukso medalių grinoji vertė siekia kiek daugiau nei 860 eurų. Tai yra beveik dvigubai daugiau nei sidabro medalio, kadangi aukso vertė pastaruoju metu pasižymėjo dideliu augimu. Bronzos medalis dėl savo paprastos sudėties vertas vos kiek mažiau nei 4 eurų. Turbūt neįprasta pagalvoti, kad kuris sportininkas norėtų išsiskirti su savo sportiniu pasiekimu įvertinimu. Visgi istorijoje yra ne vienas atvejis, kai sportininkai būtent taip ir pasielgė. Tokio sprendimo priežasčių buvo skirtingų. Vieni tai darė norėdami apmokėti savo ar kitų sveikatos gydymo išlaidas, kiti norėdami tuos pinigus paukoti aukštesniam tikslui. Įprastai pirkėjų tokiam retam turtui netrūksta.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: šiai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šiandien plaukų persodinimo operacijos atliekamos daug dažniau bei kokybiškiau nei praėjusiame amžiuje. Pirmąją plaukų transplantaciją dar 1952 metais Niujorke atliko gydytojas Normanas Orendrechas. Tuometinės transplantacijos nei iš tolo nepriminė šių laikinių. Jų metu buvo ištraukiamas keleto milimetrų odos gabalėlis ar net visa juostelė su plaukais iš pakaušio zonos ir įsodinama į plinkančią zoną. Tai lemdavo labai nenatūralius rezultatus. Plaukai augdavo kuokšteliais.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: try, but you alone keep me alive. It is, it is, it is what it is.
1: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
2: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tikėtina, kad Robertas Vedlau yra aukščiausias kada nors žemėje gyvenęs žmogus. Jo ūgis siekė 272 cm. Būdamas 8 metų, jis išaugo iki 180 cm ūgio ir peraugo savo tėvą. Vis dėlto Vedlau, būdamas vaikus, stengėsi veikti tą patį kaip ir bendramžiai. Pavyzdžiui, būdamas 13 metų, tapo skautu. Turėjo specialiai jam pasiūtą uniformą, palapinę ir miegmaišį. Jau labai greitai švelnusis milžinas, kaip jį dėl gero būdo vadino aplinkiniai, susidūrė su rimtomis sveikatos problemomis. Robertas paskutiniais gyvenimo metais sunkiai paeidavo ir beveik nejautė savo pėdų. Jam vaikščioti padėjo specialūs įtvarai ir lazda. Visgi jis niekada nenaudojo vežimėlio. Švelnųjį milžiną tyrę daktarai nustatė, kad jo stebėtina augimą sukėlė smegenų dalies, vadinamos hipofize, sutrikimas.
2: Čia Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2009 metais Rolando Emericho sukurtame katastrofų filme 2012 buvo rodoma, kaip žmonija bando išsigelbėti nuo pasaulio pabaigos, sukurdama tris šiuolaikiškas Nojaus arkas, turėjusias saugiai plukdyti pačius turtingiausius ir įtakingiausius. Bent milijardo sąskaitoje neturintys žmonės tuose laivuose buvo nepageidaujami. Būtent tokia suma JAV doleriais buvo įvertinta bilieto vienam žmogui kaina. Iš filmo į realybę šią idėją sumanė perkelti įmonė Vivos. Jie įrengė 30 hektarų plotą užimančią požeminę slėptuvę, esančią po Kalkakmenio kalnu. Jei nebaisus atominis sprogimas, įvykęs nedideliu nuotoliu, biologinės ar cheminės grėsmės, galingi žemės drebėjimai. Tiesa, tą kart skelbta, kad vietos bunkeryje, nepaisant milžiniškojo ploto, yra tik 34 šeimoms.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniu.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Stop ženklo išradėjas negalėjo vairuoti automobilio. Viljamas Felpsas Inau, kuris išrado ne tik stop ženklą, bet ir drauge kitų eismo taisyklių, visą gyvenimą bijojo automobilių ir niekada neturėjo vairuotojo teisių. Jis judėjo tik pėsčiomis, dviračiu ar traukiniais. 1903 metais Inau parašė eismo taisyklių vadovą. Tai buvo pirmosios amerikietiškosios eismo taisyklės. Be kita ko, jis išrado ir žiedinės sankryžas, o visos šios idėjos jam gimė stebint eismą iš šalies.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyvenk.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ar kada nors esate pradėję drebėti vien tik susinervinę, nors nebuvo šalta ir jautėtės sveiki? Toks drebulys gali kilti dėl padidėjusio adrenalino lygio. Kai jaučiate nerimą ar baimę, smegenų dalis, vadinama migdoliniu kūnu, išskiria atsaką kovok arba bėg, suaktyvinantį hormoną adrenaliną. Organizmui besiruošiant fizinei kovai arba skubiai atsitraukti, dėl padidėjusio energijos tiekimo raumenyse prasideda spazmai. Adrenalino lygiui kylant toliau, raumenys gali imti drebėti nevaldomai. Dažniausiai taip nutinka dėl to, kad raumenims papildoma energija nereikalinga.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Karai vyksta dėl įvairių priežasčių. Štai 1932 metų pabaigoje Australijoje įvyko labai keistas karinis konfliktas, kurio nugalėtojais vis dar laikomi emu paukščiai. Skaičiuojama, kad vienu metu į vakarų Australijos ūkius paplito maždaug 20 tūkstančių emu. Jie greitai susidomėjo ūkininkų javais. Paukščiai kniso žemę, naikino pasėlius bei laužė tvoras. Pro tarpus tvorose javų laukus patekdavo triušiai bei kiti graužikai. Ūkininkai negalėjo pakęsti tokios situacijos, tad kreipėsi į gynybos ministrą. Buvo sutarta, kad į jų žemės atkeliaus apmokyti kariai su kulkosvaidžiais, o ūkininkai jiems suteiks pastogę bei padengs amunicijos kaštus. Sovietinių pagalba pavyko paukščius įvilioti į pasalą, tačiau ir čia jie įsiskirstė smulkiomis grupelėmis bei sumaniai vengė šūvių. Galiausiai ūkininkai pralaimėjo mūšį su emu paukščiais, nes dar ne vienerius metus prašė šalies pagalbos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stiprus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

čia Easy FM.

0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Prieš beveik 20 metus Lietuvoje kilo viena didžiausių politinių intrigų nepriklausomos valstybės istorijoje. Kalbos apie vadinamąjį valstybininkų tinklą įtakingus pareigūnus neva dariusius įtaką svarbiausiams valstybės sprendimams iki šiol kelia tam tikras diskusijas. Vieni įsitikinę, kad tai buvo realiai veikusi įtakos grupė, kiti mano, jog šis pasakojimas buvo tikrai gerokai perdėtas. Šiandien po naujausių Europos žmogaus teisų teismo sprendimų dėl Lietuvoje veikusio atslapto CŽV kalėjimo. Senos diskusijos ir vėl atgyja, kadangi operacija buvo vykdoma ypatingos slaptumo sąlygomis, viešoje erdvėje vėl keliami klausimai, kasgi Lietuvos pusėje priėmė sprendimus ir kas apie tuos sprendimus žinojo. Ir dalis komentatorių bei tyrėjų kelia prielaidą, kad atsakymų čia vėl reikėtų ieškoti tarp valstybininkų, anuomet didžiausią įtaką saugumo ir užsienio politikos sprendimams turėjusių pareigūnų. Vis dėlto iki šiol nėra viešai paskelta jokių įrodymų, kad galima šias temas kažkaip bendrai susieti, bet kasgi buvo tie vadinamieji valstybininkai, politinis mitas ar reali galios struktūra, kiek jų įtaka buvo tikra, kaip suprasti CŽV kalėjimo istoriją ir kodėl čia kai kurie irgi mini tuos pačius valstybininkus. Apie tai mes šiandien laidoje padiskutuosim, kaip visada jūs irgi galit prisijungti prie šios laidos, rašykit mums klausimus ar pastebėjimus į žinių radijo programėlę, o šiandien laidoje dalyvauja buvęs Seimo narys Raimundas Lopata, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir kartu su mumis tinklaraštininkas, vaizdo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas. Sveiki.
2: Labą.
1: Nuo pačių valstybininkų pradėkim, ponia Malinauskai, nes aš jūs pasikviečiau mat prieš metus maždaug, gal šiek tiek daugiau jūs darėt temą apie valstybininkus, tokia labai plačiai aiškinot visuomenei, kas tie valstybininkai, nes tuomet irgi mes apie valstybininkus kalbėjom, tiesa jau kiek kitame kontekste, bet apie tai net kalbėjo prezidentūros atstovai eteriuose. Kaip reikėtų apibrėžti, kas tas valstybininkų fenomenas, kaip jūs tai apsibrėžite?
3: Tai reikėtų tiesiog prisiminti tą laikotarpį, aišku, būtų keista sakyti, kad aš tą temą dariau, aš aišku daugiau kalbėjau apie Pociūno žūties aplinkybės ir kontekstą, bet mintis yra, tai buvo labai plačiai aptarta. Bendrai, na, šiek tiek tą diskusiją, aš galvoju, kaip ją pastumti priekį, nes mes grįšime prie dalykų, kurie labai labai daug kartų aptarti ir man atrodo, kad tai yra tiek daug išdiskutuota, atlikti parlamentiniai tyrimai ir panašiai, kad viskas daugiau mažiau yra aišku. Mes atsiduriam tokioje keistoje situacijoje, aš aišku atsakysiu toje klausimą ir dėl valstybininkų, kad mes tarsi diskutuojame, aš įsivaizduoju politikam, ar ne, ir labai sudėtinga diskutuoti temą, kuri daugeliui turėtų būti, na, bent jau labai didelių abejonių nekelti. Pavyzdžiui, man viso šitoje diskusijoje įdomiausia negrįžti prie valstybininkų, ar buvo ar nebuvo čia CŽV kalėjimas, bet man, pavyzdžiui, labai buvo įdomus prezidento atsakymas, kai jo paklausė, jūs asmeniškai manot, kad jisai buvo. Ir jisai sako, aš asmeniškai manau, kad nebuvo. Tai jeigu prezidentas iš tikrųjų mano, kad jo nebuvo, tai man kyla klausimas labiau dėl prezidento adekvatumo ir vertinimo bendrai situacijos. Na, vyriausias ginkluotojų pajėgų vadas, jeigu jis iš tikrųjų taip mano. Greičiausiai viską būtų galima suformuluoti vienu sakiniu. Yra senos istorijos, kurių daug kas kelt nebenori, kurios yra jautrios, kurios yra susijusios su pinigais, kurios yra susijusios su taip, su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, kurios darė negerus dalykus tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, tiek Rumunijoje. Tai yra susijęs su tam tikrais jautriais klausimais ir tada mūsų politikai jie tiesiog pasislepia nuo atsakymų. Ir tas atsakymas turbūt yra ne iš tikrųjų, aš manau, kad nebuvo, nes pastatai nufotografuoti yra 3 Europos žmogaus teisų teismo bylos. Tos bylos jos yra ne šiaip formalumas, ar ne, yra apklausiami asmenys, kurie čia buvo nukentėję. Prieš tai buvo darytos kelios, veikė Nušausko parlamentinė komisija ir panašiai. Ir vėlgi mes galim diskutuoti, čia tas kalėjimas, ar čia kalėjimas, ar žvalgybinės paramos centras, kas tas kankinimas, vėlgi galbūt nėra ten kažkokių likusių įrašų, kas tiksliai buvo daroma, bet mes galim pasižiūrėti iš tų vietų, kur buvo įrašai, ten nežinau, apgrėjimas ar panašios vietos, tai daugiau mažiau, arba sakykime, net jeigu kas tas kankinimas, ar būtinai ten turi būti kokia nors, ten, žinai, vanduo ant tavęs pilamas, ar ten nuo miego tu būtum tas deprivation vadinamas, ar pakanka tiesiog ten suvaržyt, gazdint ir panašiai. Bet faktas, kad tokie dalykai vyko, o dabar įdomioji dalis tai taip, mano akimis yra grupė žmonių, kurie na, tiesiog jie dabar prie to grįžti nebenori. Tai pirmiausia, aišku, ta grupė žmonių yra žmonės, kurie tuo metu buvo su Valstybės saugumo departamentu susiję. Vienas iš pagrindinių klausimų neatsakytų yra, ar apie tai, kas tuo metu vyko, buvo tinkamai informuota aukščiausia politinė vadovybė, pirmiausia šalies prezidentas, ir yra kalbama, kad na, duoti jų pačių parodymai, kad nebuvo ir jie apie tai nežinojo, ir mes dabar girdim, kad vienas iš prezidentų, nors, pavyzdžiui, Dalia Grybauskaitė kitos pozicijos laikosi, sako, kad aš manau, kad nebuvo. Nu, pavyzdžiui, prezidento vietoje, jeigu jautrus klausimas būtų galima pasikviesti dabartinį valstybės saugumo departamento vadovą, priminsiu, kad ir buvęs pavaduotojas, dabartinės užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuris VSD direktorius pavaduotojas buvo, jis parodymus yra davęs tenai, na ir paklausti, ar ne, Budrys sako, reikėtų tirti, prezidentas sako, manau, kad nebuvo. Ir kitas klausimas yra ne tik tai, ar buvo informuota politinė vadovybė, bet taip, čia tie didieji klausimai, kaip visada, ieškokime pinigų, dideli finansiniai srautai, yra JAV Senato ataskaita, kurioje kalbama apie milijonus, paslėpus pavardės, bet vėlgi tos pavardės, dabar jau grįžtu prie tavo klausimo, visą tą ratą padaręs ir kontekstą paaiškinęs, jos irgi viešumoje daug kartų yra ne mano, bet aptartos. Ir kas tai galėjo būti per žmonės, kurie galėjo bendrauti pagal pareigas ir, nu kaip, klausimas galėtų būti, čia du klausimai galėtų būti, kas ir kodėl. Aš esu kalbėjęs, kodėl tuos klausimus kelčiau ir visi tų pavardžių bijo, bet taip, tai yra Albinas Januška, Darius Jurgelevičius, užsienio reikalų ministerijos deleguotas asmuo valstybės saugumo departamentą ir visos tos istorijos dėliojasi. Tai, pavyzdžiui, galbūt būtų įdomu juos pasisodinti, jeigu jie kalbėtų, bet akivaizdu, kad turbūt įslaptinti dalykai ir tada labai patogu sakyti, kad nu, jokius klausimus neatsakinėjo. Nors vėlgi, praėjo daug laiko. Net jeigu buvo kažkas ten iš tikrųjų slaptinta, mes galime kitų šalių patirtis pasižiūrėti ir į pačios Amerikos patirtį pasižiūrėti. Yra to Obamos administracija labai aiškiai pasakė, mes darėm negerus dalykus, dabar mes atsiribojame ir elgsimės kitaip. O mes visi tarsi bijom pripažinti ir galvojom, kad čia Amerika labai stipriai supyks, jeigu mes tam tikrus dalykus įsivardintume savo ir nu bent jau kažkokias išvadas pasidarytume.
1: Dėl CŽV kalėjimo mes pratęsim, bet šiek tiek dar prie valstybininkų sustojant, nes mane Lopata jūs buvot įvardijamas tarp valstybininkų. Kaip jūs tą fenomeną suvokėt? Buvo jis kaip kažkoks galios centras, kažkokia tai žmonių grupė, kuri kartu veikė ir kažką bandė padaryti, ar nebuvo?
2: Man teko ir akademinio požiūrio tirti, taip sakant, valstybininko sąvoką, tai man labiausiai strigo ir pritarčiau tokiam apibrėžimui, kurį pateikė profesorius Vytautas Landsbergis, sakydamas, kad valstybininkas tai karstas su trispalviu. O kalbant jau apie realią tikrovę, tai jeigu jūs skaitėt suomių žurnalistės Jessica Aro knygas, viena iš jų buvo pirmoji, turbūt, vadinosi Putino troliai, tai tos knygos pirmasis skyrius, formaliai skirtas amžinatilis ambasadoriui Renatui Juškai, bet ten išskleistas visas kontekstas, kaip atsirado šitą istoriją, kas ją plėtojo ir taip toliau, ir išvada buvo labai paprasta, tai Rusijos spec tarnybų operacija.
1: O kodėl? Kam to reikėjo?
2: Nu, tam reikia, kodėl? Nu, bendram kontekste, kurio vedė Putinas apskritai prieš tiek Baltijos šalis, tiek prieš Šiaurės Europos šalis, nu, kiršinimas, priešinimas, bandymas sprogdinti, taip sakant, demokratinės sistemos ir taip toliau.
1: Tai visiškai išgalvota, sakytumėt, pati istorija ar pavardės, kurios minimos įvairiausi žurnalistiniai tyrimai, aišku, daug tų pavardžių priminėta, daugelis žmonių na, ir komentavė yra visa šita istorija viešai, bet visgi sakytumėt, kad visas tas kontekstas, kuris buvo aplink valstybininkų klanais, buvo išgalvotas, paprasčiausiai tokio klano nebuvo.
2: Aš manau, kad taip. Aš dar sik pasikartosiu rusus pas operacija išpūsti dalykus, įpervardinti, žiepti nereikalingas politinės aistras, kitaip tariant, sprogdinti sistemą. Taip, jokios abejonės.
1: Kiek yra čia logikos, ponia Malinauskai, galima turbūt taip žiūrėti ir ne iš pirmo žmogaus. Aš girdžiu apie tai, kad čia buvo tam tikras veikimas Rusijos slaptųjų tarnybų ir bandymas kažkaip sudėti ir kažkaip apjuodinti dalį žmonių įtakingus asmenis valstybei.
3: Tai galima turbūt kalbėti, ar čia, nu, vienas dalykas, jeigu tai vadintume Rusijos specialią operaciją, tai labai jau daug kitai įsitraukė asmenų, nes čia buvo ir parlamentinės komisijos, komisijos, tai čia dabar jau kalbant ir apie Algimanto Matulevičiaus laikus, bet aš kalbu, dabar mes galim ilgai eiti į semantiką. Pavyzdžiui, man irgi atrodo keistas pavadinimas valstybininkai, nes jis toks labai garbingas yra. Jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie kažkokius neapskaitytus pinigus, kurie neaišku, kaip buvo išleisti ir panašius dalykai, tai aš vis laiką sakau, vietoj to, kad diskutuot, ar buvo valstybininkų klanas, ar ne, koks nors, pavyzdžiui, pedofilų klanas, tai geriau imam konkretų atvejį ir sakom, žiūrėkite, ar Lietuvoje yra žmonių, kurie galėjo štai iš šitos konkrečios istorijos, pavyzdžiui, pasipelnyti. Ir išsiaiškinkim, pasižiūrėkim. Na, pavyzdžiui, vienas iš lengviausių būdų, tai už tai mes nueitume labai nuo abstraktų diskusijų prie konkrečių. Na, pavyzdžiui, yra ta Senato ataskaita, yra pinigai. Lietuvoje parlamentinį tyrimą atliekant buvo nurodyta, kad valstybės saugumo departamentas nėra gavęs tom bendrom operacijom nei vieno cento. Nors akivaizdu, kad jeigu vyko, o nesvarbu, ar tai būtų žvalgybos paramos centras, ar tai būtų kalėjimas, kaip mes įvardinam, ar ne, tai turbūt, kad galėjo būti skiriamos lėšos. Tai reikia organizuoti, yra ten numatyti skrydžiai, nustatyti ar ne, netikrinti ir taip toliau. Na, tai vėlgi tie patys asmenys, kurie čia buvo atgabenti, dabar jau trečia byla yra, bet tai jie yra su vardu pavardę veidais ir jie, na, va čia galima su Egidiju Kūriu apie tai kalbėti, jie duoda parodymus. Tada klausimas, ar ne, nu tai pasiaiškinkim, negali juk tai būti, kad viskas vyksta kažkokioje vakume, ar ne, arba kad ten Rusijos specialioji operacija čia yra. Nu, tai reiškia, kažkas turėjo duoti nurodymus, tai reiškia, kažkas turėjo vykti kažkoks bendravimas. Galbūt mes galim, pavyzdžiui, neįvardinti tų asmenų, su kuriais buvo bendrauta, galbūt ten iš tikrųjų yra agentūra kažkokia Jungtinių Amerikos valstijų ar panašiai, nežinau, bet galbūt mes galėtume bent jau savo įsivardinti tai, ką galim įsivardinti. Ir tie atsakymai pavyzdys ne tik tai susijęs su pinigais, tas pats, pavyzdžiui, kankinimo aspektas, nu nežinau, man, aš esu absoliučiai prieš terorizmą, aš lygiai taip pat sakau, kad, pavyzdžiui, vykstant karo tikrai gali būti naudojami patys įvairiausi būdai, vat žiūrim dabar į Ukrainą, čia visi diskutuoja, ar čia galima smukiuoti sandėlius ar ne, tai aišku, galima, tu giniesi, ar ne, jeigu moterį vyras užpuolė ir nori išprievartauti, tai matyti, jinai gali daryti bet ką, bet yra vis dėl to klausimai, ar tos aplinkybės tuo metu buvo iš tikrųjų tokios, kad pavyzdžiui, trijose šalyse atsiranda užsienio valstybės, na, tokia vat įstaiga, kurioje gali vykti tokie dalykai. Kodėl tose trijose šalyse, ar ne, ten Lenkija, Rumunija, Lietuva, kodėl ne kitose, kodėl, pavyzdžiui, man įdomu, Latvija, Estija tai neįsitraukė, matyt, buvo su kažko kalbėta, derinta, juk negali, tai irgi iš nieko atsirasti. Ir tų atsakymų niekur nėra, aš suprantu, kodėl jų nėra, čia ne dėl to, kad buvo ar nebuvo, būtų keista diskutuoti, čia dėl to, kad tiesiog nenorim atsakinėti, net ir tiek metų praėjus, tai čia turbūt ne mum tuos atsakymus reikėtų duoti, bet tiem žmonėm, kurie tuo metu tiesiog oficialiai užėmė pareigas, kur nebuvo įmanoma nežinot, nu tai galų galia tas pats valstybės saugumo departamentas ir jo vadovas tuometinis, nu jis negali tokių dalykų mano akimis nežinoti, kaip tai yra įmanoma.
1: Dėl CŽV kalėjimo, ponė Lopata, koks jūsų yra vertinimas? Buvo jis ar nebuvo?
2: Na, pirma, aišku, reikia gerbti Europos žmogaus teisų teismo sprendimus. Bet aš linkęs pritarti ir oficialiai Lietuvos valstybės pozicijai apie tai, kad tai buvo objektas, kuris de facto buvo rebriefinimo centras. Taip tariant, pakartotinio instruktavimo centras, kuriame surinkdavo žvalgybininkus, dirbančius Afganistane. Ir ne tik Jungtinių Amerikos valstijų, bet ir kitų NATO šalių. Tai aš manau, kad abi versijos yra teisingos.
1: Taip, bet pats
2: galimas. Nes ir, jeigu jūs prisimenat parlamentinės tyrimų komisijos išvadą, kad nenustatyta, kad tai buvo kalėjimas, nustatyta tik tai, kad galėjo būti naudojamas kaip kalėjimas.
3: Bet Raimondai, toks paprastas klausimas dabar paskutinė, ta trečia byla, čia tų bylų jau trys, jau ten Saudo Arabijos pilietis, jis nėra agentas Afganistane, jo aplinkybės atgabenimo gana aiškios, jis sako, kad jisai, na taip, jisai susidūrė su kankinimu, tai jeigu yra žmogus, kuris tai sako, ir jis tai nėra tenai vertėjęs.
2: Aš nekvestinuoju Europos žmogaus teisų teismo sprendimą. Aš tik sakau, kad pritariu ir oficialiai valstybės pozicijai. Kitaip tariant, galimas daiktas, juk mes nedalyvavom. Tai galimas daiktas, kad iš tikrųjų buvo, na, pavadinkim, dvigubos paskirties. Bet kad tai buvo objektas skirtas specialiai kalėjimui, nu, nėra domenų ir vargų ar jų bus. Nes reikia turėti omeny ir tą minėtą Skirmanto Senato ataskaitas už užsavimais ir panašiai, reikia turėti omeny, kokiam kontekstui jinai gimė. Tai buvo įkarštis demokratų kovos prieš respublikonus.
1: Mhm. Dėl kitų politikų Lietuvos, kur dabar stebite ir komentarai, kuriuos jie dalina, štai pavyzdžiui, Seimo pirmininkas sako, kad mes baudas mokame už pastatą, nes, na, suprask, jis irgi dalyvavo šitame parlamentinėme tyrime ir jo bent jau įsitikinimų to kalėjimo nebuvo, štai premjeras kalba apie tai, kad nereikia čia jokių tyrimų atnaujinti, prezidentas, ką ir sakė jau ponas Malinauskas, sako, kad jo manimų nebuvo ir dėl to nereikia jokių tyrimų čia.
2: Na, prezidentas šiuo atveju pradėjo teisingai, bet nutilo, reikėjo pratesti tą, ką aš sakiau, ir tai būtų oficialiai valstybės pozicija. Dabar klausimai dėl atnaujinimo tyrimų, nu, tai politikai gali apsispręsti. Svarbiausia, čia turbūt klausimas, kiek aš suprantu, ne vėl aiškintis, tą, ką nieko neįsiaiškinsi, o pinigų klausimą. Tai, kiek aš supratau, buvęs VSD vadas Jauniškis pasakė, kad mes viską peržiūrėm ir viskas yra tvarkoje.
1: Jūs palaikytumėt parlamentinį tyrimą siekiant nustatyti, kurie Lietuvos pareigūnai galėjo gauti pinigus?
2: Tai aš manau, kad pakanka tų tyrimų ir tų pasisakymų ir išvadų, kurie buvo pateikti, taip sakant, įkaršti.
1: Tai dar vieno nereikėtų pakartoti. Nu, tai,
2: žinot,
1: sako, praėjo daug laiko, nes dabar ir senato ataskaitą turim ir galim čia šiek tiek galbūt daugiau sauliaisti, na, daugiau sužinoti ir aiškiau nustatyti.
2: Ką čia daugiau sužinosi, viskas ir taip daugiau mažiau, aišku, kaip aš ir minėjau.
1: Pone Malinauskai, kam Lietuvai reikia atsakyti šitą klausimą? Gal ir jūs sakysit, kad nereikia mums šiandien kažkokių papildomų atsakymų, nes ir taip viskas aišku.
3: Man šiaip didžiausias klausimas, kai apie tą istoriją teko girdėti jau ir dirbant žurnalistu, buvo vienas. Tai yra, jeigu tokia operacija teoriškai gali vykti, aš netgi įsivaizduoju, kad gali būti aplinkybės, kai gali būti, pavyzdžiui, pažeidžiamo žmogaus teisės, vėlgi turint galvoje istorinį kontekstą, ten įvykius, kurie vyko teroristinius aktus ir panašiai, bet ar tai buvo suderinta su aukščiausia politinė valdžia? Ko aš pats, vat, kaip visuomenės atstovas, bijau, nes čia net ne pinigų klausimas ir kodėl tų pinigų galų neatrinksi, nes pinigai bet kuriuo atveju turėjo būti skirti kažkur oficialiai, nebūtina rodyti, kur juos išleidė, bet jie turėjo patekti į oficialią eilutę, instituciją, nei privačias kišinės, ko aš labai bijau ir ko aš bijočiau, ar ne? Ir apie ką buvo daug kalbėta, kad jeigu taip atsitiktų, kad Lietuvoje atsirastų institucijos, na, pavyzdžiui, Valstybės saugumo departamentas arba kitos specialiosios paskirties institucijos, kurios tokį sprendimą suderinimą galėtų su partneriais padaryti be politikų žinios, pavyzdžiui, neinformavo prezidento, na, arba, sakykime, nežinau, čia premjero arba užsienio reikalų ministro, ar būtina, ar nebūtina informuoti, kaip čia pagal principą būtina žinoti, ar ne, galbūt gali per daug informacijos nutekėti, bet turi būti kažkas, kas iš civilių išrinktų žmonių šitoje vietoje pasakytų taip ir tada prisimtų atsakomybę. Jeigu mes kalbam čia irgi, kad galbūt dvigubai buvo naudota, nu tai nepaisant to, kad Jungtinės Amerikos valstijos akivaizdu yra mūsų strateginis partneris, saugumo garantijas ir panašiai, nu bet tada yra klausimai, kuriuos reikėtų uždavinėti svetimos valstybės teritorijoje, atidarę, sakykime, briefinimo centrą ir jūs galite jį naudoti kažkaip kitaip. Tai šitie dalykai, kurie aš suprantu, yra jautrus, nes nesinori įtampos tarp Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Aš sutinku, kad praėjo daug laiko dabar ir kai kuriuos dalykus turbūt būtų sunku aiškintis, bet aš dar paskutinį dalyką paklausiu, Raimundai, o tuo metu, jūs tuo metu irgi ten užėmė daug skirtingų pareigų, jum ką nors, kai tai vyko, vat man įdomu, nes aš sužinojau post factum, kai čia tas skandalas iškilo, bet o jūs ką nors žinojot, kur nors vaikščio kokią nors informaciją, ar tai buvo visiškai, nes aš, pavyzdžiui, prisipažinsiu, man labai keista, kaip iš viso Lietuvoje, galbūt dabar technologijų laikais tai sudėtingiau, kaip pavyko tokį dalyką, nu, nežinau, paslėpt, kad niekas nieko nežinojo, negirdėjo, nepasikalbėjo, juk čia reikia logistiką organizuoti, vežti, transportas, kažkas stato, kažkas valo, kažkas daro ir taip toliau, ir taip toliau. Vat kažkuria prasme gali net ir džiaugtis, kad va, kaip profesionaliai suveikta, kad niekas, tik po to mes dabar aiškinamės, kas ten iš tikrųjų vyko. Bet aš galvoju, galbūt tuo metu jau kažkur kažkas buvo girdėti.
2: Ta prasme, ar aš girdėjau, kada prasidėjo statybos?
3: Ne, nes statybos, ar nebuvo kokių nors gandų, kad tuo metu, kai tai vyko, kad kažkas sakytų, vat girdėjau, kad
2: ne,
3: kažkur kažkas
2: vyko.
3: Nes aš sakau sąžininkai, man tai nėra kas slėpti, man irgi buvo keista, nes iš pradžių atrodė, kad sveikas, nes galvoju, nu, negi nieks nenutekintų.
2: Aš manau, kad tuo galim pasidžiaugti, kad tuo metu nebuvo, kandu, reiškia, spectarnybos Amerikos ir Lietuvos dirba puikiai.
1: Aš kiek prisimenu, berods, kad buvęs Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas yra kalbėjęs apie tai, kad bent jau jam tekdavo girdėti gandus, nes žmonės ant aviliuose pasakodavo, kad atvažiuoja užsieniečiai ir jie nuspręsdavo, kad užsieniečiai, nes tai dažnai būdavo juodaodžiai asmenys, kurie užsiema ten ar kasimų kažkokiu, ar statybomis ant aviliuose ir pradėjo kelti klausimus. Ir turbūt iš to jie suprato, kad kažkas vyksta ir veikiausiai prie to kažkaip prisidėjo amerikiečiai, bet nežinojo, kad turbūt kažkas blogo ten gali vykti.
3: Nu, galbūt aš, nes tu tikrai, paskui ta istorija susprogo, ar ne? Ir aišku, dabar po 20 metų jau ten yra toks kapstymasis per tą patį, bet taip, aš galvoju, kad galbūt jeigu jinai tai būtų sprogę tuo metu, nes irgi kokios būtų pasekmės, ar ne, tada būtų galima turėti rimtą krizę, jeigu viskas vyksta tavo teritorijoje, visa tai išlenda. Aš jau nekalbu, sakykim, pavyzdžiui, ta pati Kuboje, ar ne, kalėjimo istorija, kai tiesiog patys, na, sargai, ar ne, pareigūnai platina nuotraukas, neplatina, bet padaro jas, o jos nuteka, ar ne, su kaliniais, iš kurių tyčiamasi. Tai va čia tos istorijos, kurios išsprogdina iš tikrųjų visuomenė, nes tada visi sako, kur yra ta riba, ar ne, kada tu virsti pats blogiuku iš sekdamas galbūt ir gerų tikslų. Tai vėlgi, dabar čia yra tik spekuliacija, nes niekas, kas tau pasakys, kas ten vyko, aš bet ko irgi, dėl ko man atrodo ta diskusija kažkada atsidūrė aklavietėje, nes jeigu tu nežinai, kas vyko, ar ne, jeigu tai, pavyzdžiui, palikta kitos šalies sprendimams ir nėra ten, pavyzdžiui, Lietuvos, nėra nei kamerų, nei Lietuvos pareigūnų ir taip toliau, tai tu visada atsidursi toje pačioje istorijoje, kaip, pavyzdžiui, tas pats Europos žmogaus teisų teismas, kur iš esmės turėmėsi tik tai asmens, reiškia, tu turi na, aplinkybės, kad jisai atvyko, ar ne, yra tam tikrai patvirtinantis ten skrydžius duomenis ir tada jo pasakojimu. Ir iš esmės tu net neturi kitos pusės. Tu, jeigu jis papasakotų kažką, ko nebuvo, nu, tu net nežinai, ko paklaus, kas galėtų būti kažkoks sargas ten dirbęs ar kažkas.
1: Dabar ta diskusija atsinaujina, nes skirtingų partijų lyderiai kalba labai aiškiai, kad jie mato pagrindą pradėti dar vieną parlamentinį tyrimą. Apie tai jau pasisakė ir demokratai, ir konservatoriai, ir liberalai, socialdemokratai ir valstiečiai dar. Šitų turbūt dviejų partijų negirdėjau, ką jie pasakys, bet turbūt dėl valstiečių galima įsitikinti, kad veikiausiai pasisakys už socdemai, na jau per daug balsų skirtingų pasisakė partijoje, turiuomenį Seimo pirmininką ir premjerą, veikiausiai bus prieš, bet dar kartelį sugrįžtant, nes pono Lopatos nuomonę aš tame supratau, bet jūsų, pone Malinauskai, ne visai, tai reikia dar kartelį pabandyti, ar ne?
3: Tai galiu pasakyti, kaip tas tyrimas atrodys, nes jis jau vyko, tai dabar mes turim papildomas aplinkybės, tai nebent Lietuva oficialiai kreiptųsi į Jungtinės Amerikos valstijos institucijas ir sakytų, išslaptinkite duomenis, bet greičiausiai mes išgirstume, kad ne, o tada kitas klausimas, nu tai gerai, pasikvieti dabar, nežinau, ten poną Bridikį, VSD vadovą, nu ir klausi jo, tai buvo ar ne, jisai sako, nu turbūt nebuvo, neturime duomenų, kur ten tie pinigai, nu nėra, mes pasižiūrėjom, apskaitosi, va viskas čia sutampa, o kas ten privačiai, kur ten kam atsidėkojo, kas ten parašyta, iš kur mes galim susekti. Ką tu toliau kvietiesi? Nu, pasikviesi tuo metu tuos pačius politikus. Nu, pasikviesi Albiną Janušką. Nu, ar, nu, nebuvo čia provokacija ir taip toliau. Nu, tarpsime, mes, jeigu tu nori daryti tyrimą, šiaip parlamentinis tyrimas visada yra politizuotas. Man tai čia yra truputį visą laiką pasižaidimas, toks jausmas, kad nėra rimtesnių problemų, bet tu turi efektyviam tyrimui, pavyzdžiui, žurnalistiniam, ar ne, ką aš, sakykim, su kuo susidurdavau, kaip pats buvau žurnalistas, ir ateina šaltinis, aš jam sakau, okay, ar tu turi kažką naujo ir ar tu turi tai rodantį dalyką, ar ne? Dabar, pavyzdžiui, aš esu vlogeris, ta pati istorija, pas mane ateina apie kokį nors rezonansinį asmenį kažkas pasakot, gerai, parodyk, ar ne? Vat, nežinau, ten Silickienės sodyba Trakų rajone, yra ta sodyba, aš galiu nuvažiuoti, nufilmuoti ją, aš galiu, galit papasakot patys, tada taip, o jeigu reikėtų vėl per aplinkui tą patį prieš 20 metų, kas buvo, aš tiesiog galvoju, kad galbūt kažkada koks nors asmuo, kuris tame dalyvavo ir panašiai, čia kaip filmuose būna, ar ne, kur tu brolyje slapta, kur kiekvienas vienas kitam pažadėjęs nieko nesakyt, bet jisai nuspręs, kad parašysiu aš memuarus ir va tada visą išdėliosiu, kas ten ir kaip įvyko.
1: Dalis čia jau ir klausytojus spekuliuoja, kad veikiausiai tų memuarų sulauksim iš pono Adamkaus, bet pasižiūrėsim, ar tikrai tai bus. Dabar padarom žinių radijo pertrauką, paklausom naujausių žinių.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Čia Easy FM.
0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
2: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą apie valstybininkus, o taip pat apie CŽV kalėjimą. Mes šiandien diskutuojam kartu su vaizdo tinklaraštininku Skirmantu Malinausku, kur buvusiu Seimo nariu Raimundu Lopata. Kaip sakiau, jums klausytojai rašykit ir toliau savo pastebėjimus ir klausimus į Žinių radijo programėlę, būtinai juos pacituosiu, tik tai dar šiek tiek sustokiam prie dar vieno momento, kurį turbūt jūs, pone Malinauskai, galėtumėt paaiškinti. Sauliaus Skvernelio vyriausybė buvo ta, kuri pirmą kartą gavo sprendimą iš Europos žmogaus teisių teismo. Ir buvo nuspręsta jį apskūsti, aš kaip suprantu. Ir tuomet kažkaip nieko nepešta buvo. Kodėl apskritai nuspręsta skūsti?
3: Aš tik tai dabar galvoju, ar tikrai jis buvo apskūstas, nes man atrodo vyko diskusijos ir tos diskusijos vyko labai paprasta plotme. Tai ne apie tai, ar buvo ar nebuvo tas kalėjimas, o apie tai, ar yra perspektyva skūsti, nes yra tiesiog švaistimas resursų, lėšų ir taip toliau, jeigu tu supranti, kad tas sprendimas bus nepakeistas, tai yra žiūrima į teisinius argumentus ir iš esmės formuojama tokia praktika, kad jeigu tu matai, kad nėra perspektyvų, kam tai daryti, tai man atrodo, kad jeigu aš nesu dabar tikras, man atrodo, antro ir trečio sprendimo tikrai neskundėm, pirmas galbūt buvo apskūstas, bet buvo neperspektyvus. Kur yra problema? Tiesiog vėlgi paaiškint, bylos tai nėra, na Lietuvoje mes kartais įsivaizduojame tas bylas, kad labai formaliai teisėjai pasižiūri ir taip toliau, čia mes kalbam apie Europos žmogaus teisų teismą, kur yra skirtingų šalių deleguoti teisėjai ir ten iš esmės žiūrima į tas faktinės aplinkybės ir vyksta ten visokie liudijimus girdim ir panašiai, Lietuvos pareigūnai duoda savo, tai jeigu pažiūrėtume tų bylų medžiagą, nors ten iš tikrųjų yra, na pavyzdžiui, nėra tokio dalyko, nes aš sakau, neįmanoma to parodyti, ten kokie kankinimai vyko, kad tu galėtum tai konstatuoti, bet yra, pavyzdžiui, tų asmenų, kurie buvo čia Lietuvoje pasakojimai, nu tai tu turbūt supranti, kad labai sunku būtų įsivaizduoti, kad jų čia nebuvo, arba kad jie išsigalvo, arba kad žmogus iš Saudo Arabijos ir panašiai staiga atsidurtų Lietuvoje ne savo valia ir nežinau kodėl, kokiu čia tikslu. Tai ta prasme, čia vat yra tas niuansas, o toliau į visos tos kitos detalės, aš manau, kad vėlgi mes galim pažiūrėti tą pačią Lenkiją ir Rumuniją, ten tos situacijos yra gana panašios. Man atrodo, ten yra daugiau politinės detalės, kiek tu nori labai toli eiti. Man lengva kalbėti dabar, kai esu tinklaraštininkas, bet jeigu tu, nu aš pavyzdžiui, įsivaizduoju ir tą patį prezidentą, jeigu jam yra išaiškinama off the record, kad dabar yra tikrai nelaikas eskaluoti temos, kuris susijusi su mūsų sąjungininkais, arba ten demokratai išslaptino dabar respublikonai, arba dėl to, kad dabar vyksta karių rotacija, arba dar kitokie dalykai, nu tai tokiu atveju, kaip tą temą uždaryti. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu klausi prezidento, tai ar manote, kad buvo kalėjimas ir jisai sako, manau, kad buvo, kaip sako, turbūt ten, nežinau, 90% apklaustųjų, tai tada jam antras klausimas, o tai ką jūs toliau darysit, jeigu manot, kad buvo, jūsų pavaldume yra institucijos, ar jūs aiškinsitės, nu ką jis tada toliau sako, ne, nesiaiškinsiu ir taip toliau. Tai tiesiog bandymas, man atrodo, yra tokia tema uždaryti politiniu lygiu, o teisiniu, aš manau, kad gali būti, kad ir daugiau tų bylų bus, nes čia yra viskas priklauso tik nuo to, ar kreipiasi tie asmenys, kurie čia buvo. Tai jau mes tris tokias bylas turim, tai gali būti, kad jų bus ir daugiau.
2: Aš kaip suprantu, jų iš viso gali būti 7, jeigu neklystu, nors čia nėra jau labai patikrinta informacija, tai nepriimkit už pilnai gryną pinigą, bet ponia Lopata, matau, kad ir klausytojai rašo savo klausimus, ir štai vieno klausytojo klausimas. Įdomi pono Lopatos nuomonė, ar tikrai galėjo nežinoti Lietuvos prezidentai apie čia veikusi kalėjimą?
4: Na, aš negaliu atsakyti kitaip, negu tą gali žinoti ir tą atsako tik Lietuvos Respublikos prezidentai. Tai jų nuomonė yra jų nuomonė, aš galėčiau komentuoti. Bet kaip minėjom čia pasikalbėjimo trumpo metu, kad būna situacija. Apskritai, tai yra klausimas liečiantis, kokia turėtų ir kaip turėtų vykti spectarnybų kontrolė liberalioje demokratijoje. Ne? Bet, kaip minėjom, būna momentų, kai sprendimai priimami situacijose, kai nėra pasitikėjimo vieni kitais. Ir ypač tas būdinga trapiom demokratijom. Prieš 20 kažkiek metų mes buvom labai trapi demokratija. Dabar truputį brandesnė, bet irgi trapi. Tai čia situacijos, taip sakant, reikalas, bet šitas klausimas tikrai ne mano, o prezidentams. Bet norėčiau, Skirmantas, kaip priminė dėl ŽTT, aplinkybių. Tai man būtent parlamente, mūsų parlamente, ateities komiteto pirmininkė, mes inicijavom konstitucijos pakeitimą. Jeigu jūs prisimenate, tai buvo irgi susijęs su EŽTT sprendimu dėl pakso. Nu, perviršis bausmės.
2: Taip.
4: 10 metų. Ir tas sprendimas ir jo, taip sakant, vykdymas ir nevykdymas ėmė priklausyti, aš aiškinu, kodėl gimė Seimo toks sprendimas, ėmė priklausyti nuo spaudimo, Rusijos konkrečiai spaudimo Europos žmogaus teisų teismo. Ir mes tiesiog bandėm, dabar aš galbūt kitaip pasielgčiau, neinicijuodamas to, bet tuo metu atrodė, kad nu, bus bereikalinga eskalacija, tai mes stengiamės tuo sprendimu deeskaluoti. Tai aš noriu pasakyti, kad EŽTT su visa pagarba ir taip toliau veikia lauke, kuris yra politinis laukas. Ta reikėtų irgi turėtų omenyje.
3: Bet dabar jau nebėra Rusijos EŽTT, tai dabar jau tas paskutinis sprendimas ne...
2: Tado klausimas turbūt labai susisieja. Tai ko mes labiau bijom, ar Rusijos, ar Amerikos, kai kalbam apie CŽV kalėjimą. Ar čia iš esmės irgi įdomi mintis, nes daug galima prisiminti ir įvairiausių liudijimų ir pasakojimų. Ir tie patys žurnalistai pasakoja apie tai, kaip dėl CŽV kalėjimo istorijos, pavyzdžiui, jiems skambina rusų žurnalistai ir prašo daugiau papasakoti, šinai pasakyti kažkokias citatas, nurodyti, kas gi jiems atrodo, kaip čia viskas vyko, ar tai buvo dėl to, kad mes turėjom būti priimti į alijansą ir būtent tokią kainą sumokėjom. Bet kita pusė, aišku, visuomet kalba apie tai, kad na, nesusigadinkim santykius su jungtinėmis valstijomis. Tai jūs matytumėt, ponia Lopata, kad dėl abiejų šitų dedamųjų...
4: Matot, esmė yra tame, kad mes žinodami apie objektą ir žinodami jo paskirtį, kalbu apie oficialią valstybės poziciją, tame procese dalyvavom gal daugiau kaip logistai. Viduje mes, taip sakant, nebuvo. Ir ne... Tai čia susidurim su tokia įdomia problema, tai dėl, kaip sakom, atnaugim tyrim, kaip skirmant, sako, tai ką, mes dabar apklausinėsit politikai Ameriką, Amerikos pareigūnus, ar ne? Kitaip tariant, aš kalbu apie skirtingas jurisdikcijas. Tai mes, taip sakant, teismą pralošinėm dėl to, kad teismas žiūri, kieno jurisdikcijoje tai buvo daroma, nu, formaliai mūsų. Bet de facto amerikiečių, kaip aš minėjau prieš laidą, mes turim susitarimus su amerikiečiais, dabar jau pamiršau, kaip ten jie vadinasi, bet jų esmė yra tame, jeigu čia Lietuvoje tarnaujantis Jungtinė Amerikos valstybių karys padaro nusikaltimą, mes tai Amerikos jurisdikcija.
2: Mūsų rankos už to supratau. Dėl NATO šito klausimo, kuris irgi visuomet, ponia Malinauskai, vis iškyla, kai mes kalbam apie CŽV kalėjimą, neva, tai buvo tarsi susimokėjimas už tai, kad mes patektume į alijansą, kaip jums tai, vertinat.
3: Kaip nesąmonė ir ten ir apie Williams taip kalba ir apie ką tik nori, čia ne apie tai. Mintis yra paprasta. Man iš tikrųjų didelis klausimas, tikrai nuoširdžiai didelis klausimas, ar Amerikai tai apskritai labai rūpi. Man toks jausmas, kad mes galbūt kartais, nu, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuris spaudžia ranką Rubio, kuris lankosi Jungtinėse Amerikos valstijose, sako, kad tas tyrimas galėtų būti. Jisai net ne šiaip, kad galėtų būti, sako, aš manau, kad jis tikrai turėtų būti, tai yra Lietuvos garbės reikalas, čia yra jo citata. Nu tai jeigu jis jaučia, kad ten Amerikai yra nelabai tai jautru ir svarbu, juo labiau, kad ten viskas nuputojo, sakau, Barackas Obama dėl visai kitų priežasčių, bet iš esmės išmetė visus tos kozerius ant stalo, tai

0: sudaužo. Tai vat man čia truputį atrodo, kad, na, pavyzdžiui, tas pats prezidentas dabar taip atrodo Lietuvos Respublikos, kai tu jam užduodi klausimą, jisai pasako, kad nebuvo, nu ir dabar kiekvienas gali, ar jūs tikrai manot, kad nebuvo, o žiūrėkite, čia yra tas ir tas buvo pasakytas sprendimas, o žiūrėkite, čia yra vardas ir pavardės asmens, kuris buvo, o jūs manote, kad nebuvo, tada jam reikia vis aiškintis. Tai man atrodo, šitoje vietoje turbūt lengviausias būdas yra, na, tiesiog kažkokį tašką padėti iš to išeinant, na, tiesiog, galbūt tiesiog konstatuojant, priemant, kad yra Europos žmogaus teisų teismo sprendimai, gerai, nebedramatizuokim tos istorijos, sakykim, kad gerbiam tą teismą, sakykim, kad mes turbūt nepajėgus savarankiškai ištirti, bet jau atliktas teismo tyrimas ir viskas, galų gale, jeigu ten yra tų asmenų, ten tas skaičius nedidelis, ar ne, nu ten, nežinau, gal tas kompensacijas galima išmokėti, jeigu ypač mes žinom, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje galėjo būti pažeistos jų teisės, aš, pavyzdžiui, nematau, man tai atrodo, kad čia yra valstybės garbės reikalas, nematau čia, pavyzdžiui, to aspekto, kad mokesčių mokėtų pinigai išvaistomi. Mes galbūt už tą logistika suteikta Jungtinėm Amerikos valstijom, gavom kažką geresnį santykį, nežinau, strateginio partnerio kažkokį dėmesį, galbūt yra kažkokie susitarimai, apie kuriuos mes nežinom, kas mums buvo, nebūtinai ten narystė NATO, tai visai kiti dalykai, kito lygio dalykai, bet galbūt kažkokie kiti dalykai mums buvo pažadėti, galbūt mums kažkokios informacijos suteikta, kuri buvo svarbi, nesvarbu, bet galėtume padėti tašką. Nes dabar, jeigu mes darom naują parlamentinį tyrimą, tai po 10 metų mes vėl kalbėsime apie naują parlamentinį tyrimą, nes mes to taško nepadėsim.
1: Taip ir po kiekvienos bylos mes turbūt apie tą patį visuomet vis pakalbam, tiesiog šį kartą turbūt labiau įsisiubavo tema ir būtent dėl to, ką pasakė prezidentas. Nes veikiausiai nebūtų tiek daug įsisiubavus, jeigu nebūtų dar prieš tai dieną pabejojus ir Asta Skaisgirytė, prezidento patarėja, apie tai, kad galbūt mes kompensaciją tai tikrai sumokėsim, nes gerbiame ŽTT sprendimus, bet nežinia, kaipgi bus su tuo įpareigojimu, kurį mes turim įpareigoti Ameriką, na, neįvykdyti mirties bausmės tam asmeniui. Kaip jūs vėlgi, ponia Lopata, žiūrėtumėt dėl to taško padėjimo, nes, ką sako ponas Malinauskas, taip turbūt būtų galima prezidentui išeiti, pasakyti, kad tai, ką rodo ŽTT, mes viską gerbiam, viską vykdom ir panašiai, ir tai turbūt galima daryti prielaidą, kad tas CŽV kalėjimas buvo ir neginčyti to, kas yra parašyta ŽTT bylose.
2: Aš manau, kad nesikerta tą, ką mes pradėjom laidoje kalbėti, kad eventuali Lietuvos pozicija gerbė ŽTT sprendimus. Oficialiai Lietuvos nuomonė, kad tai buvo, kaip aš minėjau, rebriefinimo centras, o ar jis buvo panaudotas ir kitom, kitai paskirčiai, nu, tai rodo ŽTT sprendimai, štai ir viskas.
1: Tai, kad mes kažką išlošėm, ką kalbėjo ponas
2: Malinauskas? Aš manau, kad tokio lygio bendradarbiavimas pirmiausiai parodo požiūrį viens į kitą ir šiuo atveju Jungtinė Amerikos valstybių požiūrį į Lietuvą kaip pasitikėjimo vertą valstybę. Matyti kitas, pavyzdžiui, Baltijos valstybės buvo žiūrima kitai. Ar ne, ir ką parodė beje sekusios istorijos apie Estijos, pavyzdžiui, spec tarnybose dirbusius Rusijai žmonės ir panašus dalykai. Tai tas pasitikėjimas turbūt pasireiškia galbūt ir kitais dalykais, kitom operacijom. Beikios arba aš manau, kad ir Lietuvos apsisprendimas būti šitoj pulkiai reiškia nepejoju ir tikėjimas į pliusų stojant į NATO. Tai natūralu. Prisimink, kad viskas tas vyko veikiant NATO penktajam straipsnį. Viskas vyksta veikiant NATO penktajam straipsnį.
1: Pasitikėjimo vertas klausimas ir galbūt dėl to būtent į Lietuvą, štai nei į Latviją, nei į Estiją, turbūt kažkas pasakytų, kad gal kaip tik labiau buvo matoma, kad Lietuva, na, neužginčis tokio sprendimo, kad galbūt mes mažiau kreipsim dėmesį į žmogaus teisės, apie tai ir kuris yra kalbėjęs, kad, na, štai prancūzams ar vokiečiams niekas to nesiūlo, siūlo tokius dalykus būtent Lietuvai, Rumunijai, Lenkijai, tai per šitą prizmę turbūt galima ginčyti, kad klausimas ar tai pasitikėjimo, ar tai labiau kaip tik, na, tokio matymo kaip silpno partnerio, kuriame dar tik besiformuoja demokratija, dėl to ar to žmogaus teisės toks išsikreipęs klausimas.
2: Na, galima čia įvairiai vertinti, bet aš vis dėl to būčiau linkęs prie pasitikėjimo klausimą. Ne, tai Prancūzija ir Vokietija lyginti, man atrodo, nebūtų labai korektiška. Ypač turint omenyje, kiek Jungtinių Amerikos valstybių karių ir kokio masto bazės egzistuoja Vokietijoje.
1: Daug žmonių kalba apie tą asmeninę atsakomybę ir kad čia būtina išsiaiškinti tuos asmenis, rašom.

0: mums į žinių radijo programėlę, kaip čia mums atrodo, ar tai buvo grupė žmonių, ar vos vienas koks žmogus, kuris gavo kelis milijonus, šiek tiek užsiminė laidos pradžioje, ponas Malinauskas, kas tai gali būti, nes turbūt...
1: Man įdomiausia yra, ne, akivaizdu, kad tai ne vienas žmogus, nes visą tai reikia organizuoti, bet mes vėl grįžtam prie to paties. Nu, tai, ką sako Raimondas Lopata, kad tai iš esmės buvo projektas didelis vykdomas, kalbant apie logistiką. Nu, tai aš įsivaizdu, nu, vėlgi paprasta žmonių kalba. Nu, tai, sakykim, gali būti labai labai ribotas asmenų skaičius, su kuriais derinami tokie dalykai. Nu, pavyzdžiui, pirmas kontaktas, ar ne, su kuo Jungtinės Amerikos iš viso valstijos kontaktuoja dėl to, kad pradėti čia tuos dalykus. O toliau tai 100 metų, nu, tai tau yra sakoma, dabar ten tu statysi logistikos centrą. Iš viso net neaiškina, čia įslaptinta informacija, eik ten statyk. Tu čia turi praleisti asmenį, kuris atvyksta su palyda. Nu, tai net neaiškina kiekvienam ten pasieniečiui ar oro uosto darbuotojui, kas ten atvyksta, ar ne? Tai čia aš suprantu, kad, o jo, tai va ta pirminė situacija, nes ir tie pinigai, jie atsiranda, ten tiesiog irgi įdomiai suformuluota, aš galvoju, ar senatas, kai išslaptino, aišku, ten Lietuva turbūt 100 vietoj buvo pagal svarbą, bet ten, pavyzdžiui, surašyta kaip atsidėkojamas, man rodo, appreciation žodis naudojamas labai keistai, nes kad tas atsidėkojamas, nes šiaip tai būtų kyšis, jeigu tu kažkam davėjai kažką už sprendimą, tai, bet vėlgi ta versija, kuri čia buvo kelta, kad galbūt yra dėl slaptumo, dėl kitų dalykų, galbūt iš tikrųjų buvo tie pinigai naudojami, apskaityti ir naudojami tik tai ne taip, kaip kitos sumos. Ten, tai aš įsivaizduoju, kad galbūt tarkim yra kažkoks kontrolės mechanizmas ir, sakykim, tie pinigai nėra išleidžiami vėliau nusipirkti privatų automobilį arba kokį nors būtų ar panašiai. Tai čia va tas kontrolės momentas didelis. O dėl, pavyzdžiui, man labiausiai, kaip ir sakiau, įdomu, vat kalbėjom per pertrauką, kad tau teko paskaityti kažkur, kad ten Paksas Komersant sako, kad lyg būdamas prezidentu, jis ten gavo kažkokią informaciją. Nu, aš atsimenu, kad neatsimenu, kad jis tos pareiškimus tada darytų anksčiau. Tikrai būtų turbūt išnaudojęs šitą kortą, turint galvoje ten jo susitikimus su Putinu ir panašiai. Bet šiaip visi kiti prezidentai yra, kalbinu, pavyzdžiui, Valdas Adamkus yra sakęs, kad jis tos informacijos neturėjo. Dalia Grybauskaitė, aišku, irgi sakiusi, kad mano, kad buvo, bet neturėjo. Dabar jau laiko praėjo, kad Nausėda turėtų kažkokią papildomą informaciją, sunkiai būtų įmanoma įsivaizduoti. Tai iš esmės, va čia yra tas vienintelis niuansas, kur, nes ko aš bijau, ar ne? Mes kalbėjom irgi apie tai, ten, sakykim, buvo tas klausimas, ten Ukrainos laboratorijos, kuriuose atliekami kažkokie tyrimai ir panašiai, ir tada ar tai buvo ar nebuvo, Jungtinės Amerikos valstijos rodo, kad kažkokie dalykai galbūt galėjo būti, jie patys tą informaciją slaptina, tada Rusija iškart pasigauna ten 10 kartų išpučia ir tu nesupranti. Tai mes galbūt ten šiaip ateiliniai žmonės galim ir nesuprasti, bet tu visą laiką nori tikėtis, kad šitoje valstybėje ar kitoje valstybėje yra kažkoks šeimininkas, kuris vis dėlto tokius dalykus prižiūri. Tu gali sutikti su strateginiu partneriu norais čia kažką įsteigti, bet tu negali padaryti taip, kad žiūrėkite, atvažiuokite, darykite, ką norit, mes užmerksim akis. Nes paskutinis turbūt irgi aspektas, o kas būtų, jeigu, sakykim, Lietuva laikytųsi kitos pozicijos ir sakytų, okei, Europos žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą dėl to, kad čia galėjo būti ten pažeidžiamo žmogaus teisės, dabar mes pradėsim kokius nors procesus prieš Jungtinės Amerikos valstijas, sakydami, kad žiūrėkite, jūs pas mus teritorijoje padarėte galimai kažkokius teisės aktų pažeidimus ir mes ne šiaip prašome kažką išslaptinti, bet mes čia vat reikalaujame ir darome didžiulį diplomatinį skandalą ir pradedam tai, ką pradeda, pavyzdžiui, Lenkija su Ukraina, dabar aiškindamisi ten, nežinau, antro pasaulinio karo ir tarpukario klausimą. Tai man atrodo, kad čia būtų taip, tada tai būtų žalinga ir va čia yra tas niuansas, dėl ko politikai linkia patylėti.
0: Ir politikai labiau linkia dabar tikrai labai aiškin viską sutelkti būtent į Lietuvos vidų ir kalbėti apie Lietuvos pareigūnus, kurie galbūt gavo pinigus, turbūt taip bandydami irgi laviruoti, kad nebūtų suvokta kaip kažkoks diplomatinis konfliktas, ko veikiausiai gal ir pavyks neturėti, bet lygiai taip pat klausytojai dėl valstybininkų, dėl CŽV reikia parlamentinių tyrimų, nes nuolatos atsinaujina tos pačios kalbos, kažkas pagaliau turi visus atsakymus padėti ant stalo, juk praėjo tiek daug laiko. Ir išties, turbūt, kad mes kažkaip be kažkokio tyrimo, galbūt ne parlamentinio, daugelis dabar kalba gal žurnalistinio tyrimo, čia reikia pagaliau išsivardinti žmonės ir pasakyti, kas čia visoje šitoje situacijoje veikia, ar čia buvo kažkokia schema, kas tiksliai buvo padaryta, kad žmonėms tiesiog būtų daugiau atsakymų. Ar jūs visgi abudu sutiktumėt, kad nieko čia tokio, kad atsinaujina karts nuo karto tos diskusijos ir jos tikrai čia kažkokios žalos nedaro.
2: Nu, tai gyvenam liberalioje demokratijoje, tai diskusija normalus dalykas. Gal čia visą laiką žmonės iš tikrųjų daugiau jaudina ne abstrakčios, bet labai konkrečios temos. Tai šiuo atveju čia turbūt visus domina pinigai, ir ne, bet Skirmantas, nu, aš nežinau, ar žino, bet mano supratimu gan taikliai ir gan adekvačiai paaiškino pinigų judėjimo spec tarnybose tam tikras specifikas.
1: Aš tik tai pasakysiu dar vieną dalyką. Kai tu sakai žmonėm įdomu, aš bijau, kad šitą temą absoliučiai neįdomi žmonėms. Ir iš tikrųjų, tai yra toks senas dalykas, pasižiūrėsim, kiek tą laidą pažiūrėjau, vat, Aurimas darė diskusiją, 1000 peržiūrų, kodėl aš tai sakau, čia irgi yra indikatorius. Žiauriai pasenę dalykai. Ir mes, aš įsivaizduoju, kad, pavyzdžiui, tai pačiai Rusijai galbūt yra įdomu, kad čia kokia nors atsirastų pleištas, bet tiek toli nuvažiavęs traukinys, yra tikrai naujų temų, kurios atsiranda, arba, pavyzdžiui, būna, kad ten senoji gvardija kažkur ten kokius nors pareiškimus padaro ar panašiai, ir tada visi užsiliepsnoja, pradeda diskutuoti. Arba prezidentas kažką pasako. Bet šiaip 100 metų, ir jeigu mes paklaustume turbūt, nu, vat, kiek jums tas CŽV kalėjimo buvimas rūpi arba ne po 20 metų, aš nežinau, jis 100 turbūt aktualiausių klausimų niekam nepatektų. Tai čia irgi viena iš priežasčių, kad tu iš esmės, jeigu ne ta vieša diskusija, tas klausimas turbūt po truputį užsimirštų. Mums vienintelis dalykas, tikrai nereikia užmiršti, reikia pasidaryti išvadas, kad galbūt reikėtų taip vat, atkreipti dėmesį ateičiai dėl visų mechanizmų susijusių su taip specialių tarnybų kontrole. Kada mes galime daryti kokius kompromisus, bet aš manau, kad šių laikų Lietuvoje turbūt tai būtų iš viso nebeįmanoma, truputį kitaip veiktų mechanizmai, bet jo, tuo metu mes kitoje politinėje situacijoje buvom, tai va, ir paskutinis visiškai dalykas, tai visiškai paskutinis dalykas, tai yra tie žmonės, kurie čia buvo irgi gabenami ir panašiai, tai neįsivaizduokime, kad tai yra civiliai, kurie atvažiuoja, nieko niekada nepadarė ir panašiai. Dažniausiai tai yra žmonės, kurie patys yra pražudę daug kitų, ir čia ta saugos aukos sąvoka irgi yra labai sąlyginė, jeigu tu ruoši teroristinius aktus ir sprogdini kitus, nu tai turbūt tikėtina.
2: Skirmintų labai tikliai pastaba, jeigu pasižiūrėtumėte tų asmenų teroristų, kurie kreipėsi į Europos žmogaus teisų teismą biografijas ir jų nuopelnus, kaip sakant. Nu tai gera, taip sakant, nepasirodys iš tikrųjų.
0: Ačiū abiems, kad sudėliojot. Šios laidos pavadinimas buvo, ar dvi didžiausios Lietuvos paslaptys yra susijusios. Tai valstybininkai ir CŽV kalėjimas. Nežinau, ar mes čia radom atsakymą, bet šiek tiek pasigilinom visas tas istorijas, ypač CŽV kalėjimo istoriją. Pasižiūrėsim, kiekgi jums, kaip ir sakė ponas Milinauskas, įdomu klausytojai šitą temą, bet labai ačiū, kad bent jau aktyviai prisijungėt per Žinių radijo programėlę ir pareiškėt savo nuomonę, pastebėjimus ir įvairius klausimus. Laidoje šiandien dalyvavo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas ir buvęs Seimo narys Raimundas Lopata. Tiek šioje laidoje, aš Jonė Sargaitė atsisveikinu, susitiksim 12 valandą.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM LT.
3: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Mokslas suprantamai.
1: Bičiulės ir bičiuliai, aš esu Aurimas Perednis, čia laida Mokslas suprantamai ir šiandien kalbinsiu ne tik mokslininkę, bet ir vieno iš svarbių institutų Lietuvoje, sveikatos institutų vadovė, Respublikinio priklausomybės ligų centro vadovė, daktarė Aušra Širvinskienė mūsų eteryje. Aušra, sveiki, ačiū, kad atvykot vasarą čia pas mus.
2: Labą dieną visiems.
1: Na ir aišku, kaip jau klausytojai suprato, kalbėsim apie priklausomybės, kalbėsim apie tai, kas nauja apskritai tam visam priklausomybių spektre ir priklausomybių lauke. Tai gal nuo to ir pradėkim, Aušra, vis dėlto, kaip keičiasi priklausomybių veidas šiandien?
2: Kas naujo, taip. Mes jaučiame specialistai šiuo metu bėgdami paskui traukinį, kurio niekaip pasivyti negalim. Tai iš tos mano metaforos greičiausiai jau galima ir daryti tą išvadą, kad daug labai visko naujo. Ir viena iš tokių gal aktualesnių dalykų, kad priklausomybės keičia savo veidą, jos patrauklėja, jos tampa labiau norimos, geidžiamos, jos tampa gražios, jos tampa įvilktos į dar gražesnį saldainį, kur tu nelabai gal ir supranti realiai, kokia ta žala gali būti vėliau. Tai čia gal toks, jeigu trumpai pasakyti, jeigu giliau naiti detales, tai vienas iš tokių pasikeitimų, kur mes stebėm iš savo statistikos, besikreipiančių žmonių, ir tą patį matau ir užsienio praktikose, užsienio literatūroje, kad priklausomybės nevaikšto vienos, kaip anksčiau, na, jeigu žmogus priklausomas nuo alkoholio, tai jis ir būdavo priklausomas nuo alkoholio, jeigu nuo opioidų, tai ir nuo opioidų. Dabar yra kelios priklausomybės vienu metu. Tai yra, kad žmogus nevartoja vienos kažkokios konkrečios medžiagos, jis miksuoja tas medžiagas, medžiagų pati ta įvairovė yra be galo plati. Ir negaliu sakyti, kad atsirado ten kažkas naujo elgesio priklausomybėse, tiesiog mes, specialistai, na, pervertino situaciją, pasaulio sveikatos organizacija ir įtraukė į sindromą, ne kaip į tiesiog kompulsyvų kažkokį potraukį, bet kaip priklausomybės sindromą, tam tikras elgesio priklausomybės, kaip azartiniai lošimai, video žaidimai ir žinoma dar kas ir neįtraukta, bet mes jau matome, kad ta problema didėja, tai priklausomybė ekranam ir visi kiti šalia dar esantis dalykai. Tai plečiasi tas spektras šiai dienai, tikrai tą galime pasakyti.
1: Man teko kažkur skaityti, kad jau ir klinikose, ir jungtinėse valstijose pakankamai aktyviai gydoma nuo priklausomybių, nuo ekranų, nuo socialinių tinklų, nuo telefono. Tai tas, aišku, priklausomybių spektras, jis gana platus, bet, daktarė, vis dėlto, kaip reiktų vis tiek turbūt esminis kriterijus tos priklausomybės pavojingumas, kada ta priklausomybė, nes mes visi turim kažkokių priklausomybių turbūt, aš pagalvoju apie save ir tą dabar vadinamą FOMO sindromą, fear of missing out, kažko praleisti, nežinoti ir vis tą telefoną vis žiūri ir žiūri ir žiūri, turbūt irgi tai yra tam tikra priklausomybė, bet ji nėra tokia galbūt destruktyvi, nei kažkokia priklausomybė narkotikams, priklausomybė alkoholiui, kuri tave įsuka į labai žalingų didelių pasekmių, ne tik savo, bet ir aplinkiniam tokį ratą, savo šeimai, vaikams, kančios, dar kažkas pradės. Vat kaip vertinti tas priklausomybės, pagal ką jos yra klasifikuojamos ir kodėl vienos jau tokios labai svarbios, o kitos visai ne?
2: Tai dažniausiai yra žiūrima į poveikį smegenims, nes priklausomybė yra liga, kuri pakeičia mūsų smegenis. Na, jeigu konkrečiai, tai vat, su dopamino sistema susijusius, tam tikras susijusias funkcijas, tai tą malonumo atlygio dalį. Tai ir viena, ir kita, ir tos, na, pavadinkim taip negražiai, galbūt senosios medžiagos, ne psichoktyvios medžiagos, ir tai, kas yra elgesių vadinama azartiniai lošimai, ekranai, jie taip pat keičia mūsų smegenų veiklą. Tai jeigu lyginti iš šitos pusės poveikio smegenim ir vėliau išsivystymo priklausomybės, tai kaip ir ant vienos svarstyklių pusės padėtume mane, vienodai jos yra pavojingos. Jeigu žiūrėti iš tos pusės, kad, na, tarkim, alkoholis, taip, alkoholis iš tikrųjų kenkia absoliučiai visiems mūsų organams. Nėra, kaip anksčiau buvo manoma klaidingai, kažkoks kiekis, kurį saugu vartoti. Nėra alkoholio saugaus kiekio vartoti. Tik tai mes tą žalą galbūt nematome čia ir dabar. Tai jeigu kalbėtumėm apie šiandieną, labai populiarią, čia irgi daug diskusijų keliančią temą, ekranai, reikia drausti, nereikia drausti, tai palyginti, bet ekranus, na tai atrodo kas čia tokio, taigi juk nei kepenis nuo to kenčia, kaip kad alkoholio ar kitų psichoaktyvių medžiagų, bet smegenims tai taip pat prikapsi ir lygiai tą patį poveikį finale turime. Turime priklausomybę, kuri jau greuna žmogaus gyvenimą. Tai yra dingsta pomėgiai, negali susikaupti, atsiranda psichikos sveikatos sutrikimų, polinkis į kitas psichikos ligas. Čia aišku labai vertinčiau atsargiai tą polinkis į kitas, nes kartais ne iš kita koreliacija, ne, kas turėjo ar priežastis buvo vienas ar kitas, bet kuriuo atveju mes jau matome, kad jos kartais persidengia, vadinasi, reikia apie tai pradėti kalbėti. Pavyzdžiui, depresijos sutrikimai, nerimo ir panašiai. Vėlgi, tada dingsta tas kritinis mąstymas, kai tu išmoksti viską surasti greitai ir pats mažai dedi pastangų. Ir čia neuromokslininkai apie tai nemažai dabar kalba ir rašo, kad mes tiesiog, mūsų smegenys labai gudrios. Jeigu jos gali nedirbti, jos ir nedirbs. Tai jeigu mes leidžiame joms nedirbti ir viską ten padaro už mus kažkokios paliepimai ekranuose, pavyzdžiui, dirbtiniam intelektui, tai mes prarandam savo gebėjimus tam tikrus, jų nelavinam. Tai čia tikrai tų pasekmių yra be galo daug, bet kaip minėjau, iš vat mano tos pozicijos, apie ką mes dažniausiai kalbam, tai priklausomybė jinai išsivysto. Ar tu vartosi alkoholį, ar tu besaiko būsi ekranuose?
1: Kartais žmonės sako, palikit jūs mane ramybę, ašgi nieko niekam blogo nedarau. Aš galiu savo gyvenime, kaip noriu tai elgtis, ar kalbant apie alkoholį, ar kalbant apie kokius ten žaidimas, ar azartinius, ar kažkokius kitokius dalykus. Na, žodžiu, palikit jūs mane ramybę, aš esu savo gyvenimo šeimininkas. Ką jūs į
2: tai? Tai jeigu jau kiti aplinkiniai pradeda erzinti, vadinasi, jau kažkas tavo elgesyje nėra visai tikslingai daroma. Kažkas jau yra negerai. Tai čia ir yra tas atsakymas, nes jeigu tikrai būtų gerai ir tu niekam nieko blogo nedarytum, nes tas, kas yra blogai, čia yra irgi filosofinis klausimas, jeigu tu vietoj dėmesio artimajam visą laiką prasėdi įlindęs į ekraną, tai ar čia yra geras darymas? Tikriausiai ne. Jis irgi priskiriamas prie to blogesnio darymo. Tu neskiri laiko vaikam, dar kažkam. Tai kenčia veiklos, tu jų netlieki, nes na, skiri dėmesį būtent šitai veiklai, tai jau yra blogai. Tai tiesiog tu bandai užpudruoti ir lyginti save su, pavyzdžiui, dar kažkokiais aštresniais pavyzdžiais, sakyti, aš negaliu patvoryje, ne, su buteliu. Taip, tu negaliu su buteliu, bet šeima lygiai taip pat negauna dėmesio. Kenčia galbūt darbinė veikla, kenčia kiti dalykai. Tai čia reikėtų tiesiog, na, pabandyti. Aš visada mėgstu sakyti, nereikia čia ieškoti labai daug diagnostinių kažkokių kriterijų. Tiesiog savo atsakykit atvirai. Ar aš galiu padėti telefoną ir jo neimti savaitę į rankas? Paimti tik tai, kai skambina, atsiliepti, išsiųsti elektroninį paštą ten, bet neskrolinti socialiniuose tinkluose, neieškoti informacijos žinių per visus įmanomus portalus ir kad čia, kaip jūs sakot, nieko nepraleisti. Jeigu galiu, savaitę.
1: Savaitę?
2: Na, pavyzdžiui, savaitę, taip.
1: Įsijungti, nu, galima įsijungti internetą, tik tai telefoną taip, naudo.
2: Galit ir ne taip smarkiai, kad ir dieną. Pamatysit, kad tai ir tai bus labai, labai, labai sudėtinga ir vieną dieną kai kam.
1: Nors man viena garsi neuromokslininkė, neatsimenu, ar tai eterį, ar po eterį, ar prieš sakė, aš sako, išvažiuoju atostogauti ir 2-3 savaitės tikrai jau išsijungiu visą informacinį srautą ir, nu, man tai skambėjo labai keistai, galvoju, kaip žmogus gali, kai, nu, galbūt aš nuo to radio taip priklausomas esu, kad negaliu ryte atsikėlęs jo neįsijungti ir nesužinot, kas pasaulyje vyko, bet tiesiog tai, gal tai ir mano darbas lemia.
2: Čia kartais ir persidengia, žinot, tie darbiniai reikalai, ne, kad, sako, visai be ekranų gyventi tikrai kai kurie negali, tai čia yra darbo įrankis, ne, priemonė, bet tiesiog galbūt atskirti, kur yra tavo darbo, kur yra tau būtina ir kur kiek laiko praleidžiam, kas nėra jau ten, tai būtina.
1: Tai.
2: Ir vat atsisakyti tų dalykų ir pažiūrėti, kaip sekasi. Jeigu rasim 101 priežastį, kodėl sugrįžti prie to, arba kodėl aš dabar to nedarysiu, pasiteisinimu, tai vadinasi, jau yra toksai šauktukas.
1: Eugenijus Laurinaitis čia prieš porą savaičių pasakojo, kad ateina žmonės į konsultacijas ir pakankamai tas naujas fenomenas su telefonu atsisėda ir 45 minutės nepasižiūrėjus į ekraną, nu, neišbūna. Daug sako, kas čia pasaulis sustos, bet daktarė, vis dėlto pašnekėkim, dar man įdomi apskritai ta visa priklausomybės formavimosi schema tokia, ką jūs sakėt, stimuliuojami dopamino centrai, vat, ko, ir nu, vis tiek, vieni žmonės nuo vienų dalykų tampa priklausomi, kiti netampa priklausomi. Kas tai lemia, kad tie stimulai iš kažkokių tai veiklų, kaip darbas, kaip, nežinau, kažkokia prasminga veikla su vaikais, persikelia į kažkokius vat, žalingus sveikatai dalykus, kaip alkoholis, ar narkotikai, ar kažkokie azartiniai lošimai, ar priklausomybė nuo jų. Vat kas tuose smegenyse ten tokio vyksta?
2: Labai geras klausimas. Aš labai mėgstu šitą klausimą, bet neturiu lengvo atsakymo. Nėra vienos priežasties. Jeigu būtų viena priežastis, ir, arba na, tiksliai 100% žinotumėm, kad būtent šitie dalykai įjungia priklausomybę, pavadinkim ją taip. Tai mes galėtumėm uždėti apsauginius veiksnius, bet tų rizikos, mes juos rizikos veiksniai vadiname, taip ir mokslinė literatūra yra pavadinta, jų yra be galo daug. Tai aš pavardinsiu keletą ir gal steptelsiu ties tais, kurie bene, na, tokie daugiausia vertų dėmesio. Tai vienas iš jų, kur mes nelabai gal galime kažką pakeisti konkrečiai tais atvejais, tai yra genetinė predispozicija.
1: Yra, jeigu tas, galit paprasčiau.
2: Tai yra na, tokio geno, priklausomybių geno, bent jau šiai dienai mokslas nėra atradęs. Mes net, na, galbūt jis yra, nežinau, dar genetika vis tiek toks mokslas, kuris ne atradimų mums pateikia karts nuo karto. Bet daugiau yra kalbama apie na, tokį genetinį polinkį į tam
1: bet
2: tikrus dalykus.
1: Bet tokio 100% nulėmimo, kad tavo genai, tavo tėvas buvo, tavo senelis buvo alkoholikas ir tikrai tu būsi.
2: Ne, bet yra tiesiog didesnė rizika arba didesnė tikimybė dėl tam tikros genų, ne, ten kombinacijos pavadinkim. Kadangi aš nesu genetikė, negalėčiau ten dar konkrečiau paaiškinti. Tai va čia yra genetika, kuri nėra jau tas pagrindinis veiksnys. Kas yra kiti veiksniai, tai va jų yra be galo daug. Ir jie gali būti nuo mūsų asmenybės. Pavyzdžiui, mes vieni linkę labiau į kažką reaguoti, ne, jautriau. Sakom, čia jautrus žmogus, čia introvertas, čia ekstravertas. Tai yra tam tikros mūsų psichologinės charakterio savybės, kurios galbūt mus greičiau na, priverčia bandyti, eksperimentuoti, na, ieškoti.
1: O tai kurie čia pažeidžiamesni introvertai ir ekstravertai?
2: Ir tie, ir tie. Nes dar vat vienas dalykas, ekstravertai galbūt jiems rizikos veiksnys, na, noras pritapti, būti kompanijos sielas, kažkuo save išskirti. O intravertam, galbūt tas kartais irgi vienišumo jausmas irgi padeda, nepadeda iki galo vat, būti atviram su savimi ir jie pradeda ieškoti, na, tai, ko negali būdami intravertais gauti, ieškoti tam tikrose medžiagose. Ir čia viena iš tokių naujesnių tyrimų apie intravertus, kad būtent visuomenė mūsų yra taip jau sumodeliuota, kad tarsi sėkmingi žmonės yra tie, kurie nėra intravertai. Ir visi mes laukiame nesėkmingų kalbų, sėkmingų pasisakymų, įspūdingų pasirodymų, kas intravertam na, nėra lengva. Tai vėlgi jie tada bando prisitaikyti prie tų visuomenės lūkesčių ir galbūt jiems padeda na, tam tikri dalykai, kaip psichoktyvės medžiagos. Tai čia na, vienas toks dalykas. Kitas dalykas, apie kurį nemažai tikrai kalba ir garsus tyrinėtojas šitos ryties, gydytojas Gabor Mate. Jis yra šeimos.
1: Jo knygą, beje, taip. Man atrodo, išversta ir taip. Lietuvių kalba, ir podcastus taip. Turi. Tikrai rekomenduoju, kas tikrai, šitą temą domisi, labai stiprus žmogus.
2: Knyga vadinasi Priklausomybės iš arti, alkani vaiduokliai. Tai neveltui ir tas žodis alkani vaiduokliai. Tai Gabor Mate, šiaip jau kas yra įdomus, yra šeimos gydytojas. Na, Kanadoje šeimos gydytojai, kaip aš sakau, jie yra simfoninio orkestro dirigentai. Jie ir gimdymą priminėja, ir priklausomybės gydo, ir na, tokie
1: integralus labai.
2: Integralus ir kuo man jo knyga labai patinka, kad ten yra tokia empatija tai problemai, kad tikrai mes nenorime matyti priklausomų žmonių, todėl kad juose atpažįstam save. Tik nenorim su tau pripažinti. Mes visi kažkiek nuo kažko esam priklausomi, kaip jisai pavadino. Jis pats prisipažįsta, kad yra priklausomas nuo kompaktinių plokštelių pirkimo, tą vadina priklausomybę su baltom pirštinėm. Bet ką jisai akcentuoja, kad tikrai žmonės, kurie tapo priklausomi, na, pasižiūrėjus jų tą gyvenimo kelią, mes matome ten tokių juodų gyvenime, na, dalykų, kuriuo ne nuo jų priklausė. Jie tiesiog atsidūrė tokiose situacijose, smurtas, artimųjų nepriežiūra, šaltumas iš artimųjų pusės. Na, tiesiog labai tokios nelaimingos situacijos ir jie nežinojo kito būdo, kaip pabėgti, užsimiršti ir ieškojo tai psichoaktyviose medžiagose, elgesyje, azartinio lasėlo šimas ir panašiai.
1: Čia jūs labai gerai pasakėt, nes aš asmeniškai vis tiek mes kažkokią tai poziciją vertybinę turim pamatę tokius žmonės ir vieni aiškiai sako, o šitas vat, nedirba, pats kaltas, kažko tai nedaro. Nu, mano dar močiutė sakė, tu jo gyvenimo nežinai, tu jo gyvenimo negyvenai ir nežinai, kokia metape jisai galėjo suklupti. Ir man atrodo, tos empatijos kartais visuomenėje trūksta ir net alkoholizmas, daktarė, nu, kartais... Net ir ligagi nelaikomas, ne, kad čia yra toks asmeninis apsileidimas, asmeninis kažkoks vat, žmogaus charakteris kažkur tai vat, su draugais leist laiką, bet tai yra liga.
2: Taip, taip.
1: Tai yra liga.
2: Prieš porą metų mes atlikome omnibus tyrimą ir mums buvo įdomu pasižiūrėti, kiek yra ta stigma Lietuvoje pablitusi. Ir kalbant, kad ir apie tą ne, visuomenėje legaliai pardavinėjimą alkoholį, tai vis tik tai 27% nemano, kad tai yra liga, priklausomybė dėl alkoholio.
1: Vos netrešdalis visuomenės.
2: Taip, vos netrešdalis visuomenės nemano, kad tai yra liga. Tai viena vertus gal čia ir nedaug, kita vertus vis tiek tai yra daug. Tie žmonės tikrai na, susiduria su ta stigma ir yra labai sudėtinga jiems prašytis pagalbos, prisipažinti, kad taip yra problema, kad tai yra liga. Tai vėlgi, tai yra liga. Nesvarbu, ar tai alkoholis, ar narkotikai, ar azartiniai lošimai, ar ekranai. Tai jau galime vadinti liga ir reikalinga pagalba. Liga, bet jinai gydoma liga.
1: Gydoma liga, aišku. Dar grįžtant prie ankstesnio mūsų tos priklausomybės formavimosi klausimo, kartais nu, man tas posakis kažkaip įstrigęs, kad tai yra žmogaus, bet kokia priklausomybė, noras pabėgti iš realybės, noras pabėgti iš to, ką jis dabar turi, galbūt nepakelia to ir net laiko psichinė jo sistema, tos nežinau, bankrotas dar, iš darbo atleido, dar netekti šeimoje dar kažkas ir tai labai smarkiai vat, jį suvirpina, kad jis tiesiog vienintelį kelią randa pasitraukti iš tos realybės per alkoholį, per kažkokias kitokias svaiginimosi formas.
2: Taip, tiesa. Čia labai vat ir artima tai, ką kalbėjo Gabor Mate, kad visi jie ieško kažkokio kelio pabėgimo iš savo to asmeninio pragaro. Tai tiesa, bet aš kartais išgirstu, kalbėdama ir su šiaip žmonėmis, kurie galbūt tame laukė mažiau tos informacijos turi, ir tie, kurie netgi turi, sako, na, nesutikčiau, aš pažįstu žmonių, kuriem ten sėkmingai gyvena, viskas pas juos gerai, bet vat jie yra priklausomi. Tas sėkmingas gyvenimas, kas vienam yra nelaimė, kitam gali būti laimė, kas kitam laimė, kitam jau nelaimė. Ir lyginti, kas jau yra tas nelaimingas įvykis žmogaus gyvenime, kuris jį na, pastūmė link priklausomybės, nereikėtų. Vienam iš tikrųjų užtenka vienų dalykų, pavyzdžiui, skyrybos. Viena išsiskiria kažkaip susirenka save ir toliau gyvena. Kitiem tikrai tos skyrybos palieka labai didžiulę traumuojančią patirtį ir jie vat, neranda tos išeities iš tos būsenos ir ieško priklausomybę. Na, ne priklausomybėse, bet psichoaktyviose medžiagose. Tai vėlgi,
1: viskas kai... pasaulyje nuo tai... požiūrio priklauso, kaip
2: ne,
1: sakė Markas.
2: Jūs pasakėt, kiekvienas iš mūsų galbūt ir jautrumą tas kitokį turi, kaip ir jūsų močiutė sakė, kad ne, nebuvai to žmogus kailyje, tai gal jam tikrai yra labai skausmingas tas dalykas. Ir dar vienas, ką aš noriu pastebėti ir dažnai pastebiu, kad mes mokinam vaikus higienos, mokinam plauti rankas, ypač per COVID-ą tikrai visi išmokom pagaliau. Mokinam valyti dantis, savaime suprantama dalykas, bet psichikos sveikatos higienai mes neskiriam dėmesio. Mokyklose, na, gal būsiu nepopuliari pasakydama, bet aš drįstu pasakyti, kad emocinio raštingumo nėra mokoma. Yra gal imituojamas tas emocinis raštingumas, bet tiek dėmesio, kiek reikėtų skirti, kaip save pateikti, kur ieškoti pagalbos, kaip apie save kalbėti, kaip nebijoti paprašyti pagalbos, kaip nebijoti pasakyti ne, kaip išlikti savimi, kai bendramžiai spaudžia, tikrai per mažai.
1: Ir čia, sakykime, paskui jau tos pasekmes kartais raškomės kiek vėliau va, tom priklausomybėm, kurias jūs įvardijot, kad tokio na, psichologinio, nežinau, išsilavinimo, neišsilavinimo, kaip jį pavadinsi, tos brandos, tokios švietimo edukacijos jos trūksta visuomenį, bet man, žinot, kirba toks keistas klausimas, galvoja, kai jūs taip aiškiai pasakėt, kad alkoholizmas yra liga. Nu, žinot, liga, žmogus suserga vėžiu. Mes visi reaguojam, jo kažkaip palaikom, stengiamės paklaus, gal kažko padėt galim. Šiuo atveju alkoholizmas, sakėt, liga, žmogus tampa alkoholiku ir mes nuo jo nusisukam. Va, dvi ligos, klasifikacijos sistema, medicinė prasme, tai yra ligos, bet reakcijos yra visiškai skirtingos visuomenės. Kodėl?
2: Stigma. Čia vėlgi, kodėl ta stigma? Tai gal... Vėlgi pati nekuriu kažkokių teorijų, man labai patinka toks prancūzų filosofas, jau irgi vartojas medžiagas, buvo labai pamėgęs galicinogenus, živ infekuotas ir mirė nuo AIDS, Mišelis Fuko, gal teko girdėti, labai garsus. Jisai yra pasakęs labai tą žymėją frazę, kuri pavadino bepročių laivas. Kažkada vienas labai senai, neatsimenu, ten tūkstantis kažkelintais ten metais, 700, nupiešė tokį laivą, bepročių laivą, kuris tarsi išplukdomas. Jie surenkami į vieną laivą, išplukdami be atgalinio bileto. Na, maždaug mes visuomenė nenorim tokių matyti. Realiai, ar tai buvo, niekas iki galo čia negali pasakyti, bet Mišelis Fuko mano, kad visuomenė taip ir vystėsi ieškodama tų žmonių, kuriuos galėtų tarsi visada izoliuoti ir pasakyti, čia mes, čia jie. Tai buvo raupsuotieji ir po to, kadangi raupsai kaip ir dingo medicinos dėka evoliucijos ir išradimų ir vaistų, tai atsirado psichikos ligos, kurio jos ir visada buvo, bet tiesiog apie jas buvo pradėta jau šiek tiek kitaip kalbėti ir tas noras kažką izoliuoti buvo perkeltas į psichikos sutrikimų grupę. Ir iki šiol mes turime tą tokią, kad, na, čia, o kodėl tu negeri per balių? Tai ką, tu nesveikas?
1: Taip.
2: Bet jeigu tu geri ir turi problemų, kodėl tu geri, tu ką negali negerti? Tai vat, visuomenė taip, na, tokia turi tokį požiūrį, tarsi čia pačio žmogaus, nes taip, išoriškai žiūrint, jeigu neįsijungti kritinio mąstymo, tai aš juk pati keliu tą stikliuką, ne, arba pati vartoju vieną ar kitą medžiagą. Bet ne visai čia taip yra, kadangi tai yra susijęs su mūsų smegenų veiklos sutrikimu, čia ne aš pats. Mane kompulsyviai, tai yra nevaldomai traukia vartoti. Žmogus iš ties gali pasižadėti, kad nevartosiu, bet mūsų smegenys jau taip yra, kaip sakyti, na, pažeistos, kad žmogus negali pats to kontroliuoti. Taip kaip mes negalim pasakyti, kad, na, va dabar aš tikrai... atsisėsiu ir susitelksiu ir sakysiu, mano kraujospūdis taiga pagerės. Nors aš viską darysiu taip, ką dariau seniau. Valgysiu nesveikai, nesimankštinsiu. Nu, jis nepagerės tas kraujospūdis, ne, nesumažės. Tai čia irgi lygiai taip pat. Lygiai tokia pati liga. Aš turiu daryti kažką, kad keisčiau savo elgesį. O keisti elgesį nėra lengva. Ar mes kalbam apie priklausomybę, ar kalbam apie diabetą, ar kalbam apie kraujotakos sutrikimus. Keisti elgesį yra be galo sunku.
1: Ir čia nežinai, kokie dalykai gali suveikti, kokie ne, bet dar pašnekėkim trumpai apie tą pagalbos politiką, nors galvoju, daktarė, jūs minėjot, kad nu, vis tiek vat, pagal tą analogiją, kad mums reikia kažkokios grupės stigmatizacijos, marginalizacijos, tai kai išnyks šita marginalizacija šitų priklausomybių, tai kokia tada grupė, nes nu, pasaulis taip vystosi vis tiek, niekad nesibaigs, nei karai, nei, nors mes norim, kad tų kančių nebūtų, bet greičiausia tokia, vat visą laiką vienas karas pasibaigs, prasidės kitas ir tas toks be pabaigos pasaulio vystimasis, bet pakalbėkim dar apie pagalbos politiką ir gal tokiam labiau, nu žinot, žmogaus formate, vat, kartais paskambina į radiją, sako, nu, vat, gaut pagalbą, mums čia šalyje neįmanoma, gana sudėtinga. Ir ne tik dėl to, sakykim, pagalbos sistemos, kurią galbūt ir jūs galėsit pakomentuoti ir atstovaujat, bet ir dar dėl vieno dalyko labai svarbaus, kad žmogus, kuris tuo serga, pripažinti to, nu, labai retai pripažįsta. Jūs čia tų žmonių tūkstančius mačius ir sako, alkoholikas paskutinis pasakys, kad jis turi ligą. Vat visi kiti mato, bet jisai jis sakys, kad vis tiek aš galiu sustoti. Ir vat tada žmogų išgydyti, pagydyti, nežinau net kokią čia teisingą sąvoką naudoto, gal tai net neįmanoma, tokį išgydymą visą laiką tu turi va, tuos atkričius ir čia visą laiką tokia šiek tiek va, kažkiek laimi, kažkiek pralaimi tokia politika, bet vis dėlto kalbant apie žmogų, ar įmanoma padėti žmogui, kuris nesupranta, kad jis turi ligą ir nepripažįsta to?
2: Negaliu sakyti, kad įmanoma ar neįmanoma. Aš visada sakau, reikia padėti. Niekada nežinai, kada pavyks. Tai be abejo, kad rezultatų tikėtis gerų, kai žmogus nenori, nepripažįsta, yra be galo sudėtinga. Bet vis tiek dirbti su juo, būti šalia jo, tai reikėtų. Nes jeigu jį visai jau palikti, tai gali būti labai liūdna baigtis.
1: O kartais būna sakoma taip, nu, duokim žmogui atsimušti į dugną ar kaip.
2: Tai čia geras pasakymas, bet jisai galbūt reikėtų nesuprasti taip tiesiogiai, kad aš visiškai nusisuko, ne? Tiesiog pasakyti tam žmogui, kad aš tave palydėsiu. Palydėsiu į gydymą, pabūsiu šalia, suprantu tave, palaikysiu, bet aš už tave neišgysiu. Tai va čia ta tokia yra atskirtis, nes aš pirmadienį kaip tik turėjau pokalbį su viena mama, saugęs, žinoma, tas sūnus, tai nėra kažkoks nepilnametis, tai yra brandaus amžiaus.
1: Nu, mamai visada vaikas.
2: Mamai visada vaikas ir jinai irgi sako, nėra pagalbos, na, aš sakau, pažiūrėkit, jisai 5 kartus gydėsi vienoje įstaigoje, 5 kartus kitoje, jisai absoliučiai visus reabilitacijos centrus yra praėjęs. Tai nėra pagalbos, tiesiog tam žmogui šiai dienai, kada jis pats savo nepadeda, na, niekas negali už jį išgyti ir niekas negali už jį pradėti to gyjimo proceso. Jisai, na, dažniausiai artimųjų prikalbintas, visaip ten būna, gražiuoju, piktuoju, žinot, visokių tų istorijų yra.
1: O, esu girdėjęs net ir, negaliu pasakot.
2: Čia galima atskirą leidinį parašyti, kokių tų istorijų būna, jos tikrai visos skirtingos, kiekvieno gyvenimai skirtingi. Ir jisai, taip, jisai dėl įvairių priežasčių kaip ir sutinka, bet, na, viduje jis nesutinka. Jis formaliai išbūna, nedalyvaudamas, paprastai provokuodamas tą personalą, žinoma, kad išėjęs jisai vėl daro tą, ką darė, ir tada žmonės nusivila, jie jaučiasi bejėgiai tie šeimos nariai, jie labai pavargsta. Ir jiem iš tikrųjų atrodo, kad nėra tos pagalbos. Tai čia gal ne tai, kad nėra pagalbos, bet labai sunku padėti. Tenka pripažinti, kad tikrai kai kuriem yra labai sunku padėti. Ir čia nėra priklausomybės kažkas tai kitokio. Žiūrėkit, onkologijoje. Vienas gauna diagnozę pirmos stadijos ir staigai tai pradeda progresuoti metastazės ir žmogus per pusmetį numiršta. Ir mes tik nekaltinam, kad nėra pagalbos. O kitas ir ketvirtoje stadijoje, ne, ten kažkaip pavyksta ir ta medicina tarsi jau stebuklus daro. Tai čia lygiai taip pat mes neturim tos auksinės, ne, kažkokios piliulės, kuri darytų stebuklus. Čia reikia pačiam žmogui tiek pat įdėti pastangų.
1: Bet, va, na, mūsų klauso, gal ir artimieji, kurie turi, nu, mes čia su ta alkoholio priklausomybė gal labiau, bet yra ir visokių, sakėt, veidų įvairių. Artimajam, nu, va, ko nedaryt, ką daryt, kokie dalykai veiksmingi, ar čia galima kažkokį tai sudėliot, nu, veiksmų planą, turbūt čia individualus dalykas, žmonės skirtingi, taip. Aš pamenu, pažįstamas pasakojo, sako, mano draugė tenais nuėjo pas šeimos gydytoją, nu, sako, ir jisai taip sako, nu, jūs turit viršsvorio, 10-15 kilogramų, sako, bet iki sako, jūs nieko čia tikrai nedarysit. Ir taip jinai supyko, kad jinai numėtė tuos 15. Vat suveikė kažkoks toks, numojo, pasijokė, vis tiek nieko čia tau nesigaus maždaug čia tų numest kilogramų. Tai vat suveikia vienas dalykas ir tu nežinai, kada kas suveiks, koks mygtukas tam žmogui gali suveikti.
2: Iš ties, artimėjom, aš labai, labai suprantu artimuosius. Tikrai, priklausomybės ir yra vat, toks dalykas, kad jis labai, nu, visos šiaip lygos, aišku, tos artimuosius paliečia, bet priklausomybės jos be galo įtraukia ir artimieji pradeda gyventi jų ne savo gyvenimą. Jie pradeda gyventi to priklausomo žmogaus gyvenimą. Ir aš irgi tokį palyginimą mėgstu dažnai pasakyti, kad yra toks posakis tango šokamas dviese. Tai priklausomybės atveju jau tango nedviese šokamas. Tu šoki paskui tą priklausomą ir žiūri, kaip, kokie čia jo tie judesiai, kur čia man dabar pabūti šalia, kaip nesuerzinti, kaip atpažinti, kaip padėti, kaip pagelbėti. Tai kokie patarimai, na čia galbūt nereikėtų jų priimti tiesiogiai. tiesiog pagalvoti apie tai, kad skirti laiko sau, steptelti ir sau atsakyti klausimą, kur baigėsi mano galimybės padėti tam žmogui, kur aš jau esu kaip gelbėtojas, kuris dėja, bet neišgelbėjau. Ir kada man galbūt atsitraukti ir pasakyti, aš padėsiu tau, kai tu eisi į gydymo programą, eisi pas specialistą, bet aš tau nepadėsiu vartoti.
1: Arba tur, manipuliuoti
2: manim. Arba manipuliuoti, arba ten dar kažkokias tęsti įdingas, ane, tas elgsenas. Ir žinoma, kad tai be galo svarbu. Ir kitas, kas geriausiai padėtų artimėjam, tai kreiptis pagalbos patiem. Tai nėra gėdinga. Ir aš
1: artimiesiems dėl taip, to žmogaus kreiptis siūlo, tai?
2: Patiem.
1: A.
2: Kad jie patys pasikalbėtų su specialistais, yra savigalbos grupės, taip pat skirtos artimiesiems. Ir padalyvauti tose grupėse. Pasižiūrėti, kaip kiti toje būsenoje gyvena, kaip kiti su savo artimaisiais bendrauja, pasidalinti, išklausyti, būti išgirstam. Čia galbūt didžiausia būtų pagalba, nes tikrai tokio stebuklingo metodo, žodžio, kuriuo jie galėtų įkalbėti, kurie kažkaip galėtų padėti, na, nėra. Tiesiog čia yra jau darbas. Ir kas mane labiausiai liūdina, kad kartais vis dar visuomenė nesupranta, kad artimieji taip pat turi įsitraukti į šitą procesą, jeigu jiem rūpi tas žmogus. Tai įsitraukti turiu omenyje, kad irgi dalyvauti psichologo konsultacijose, pasikalbėti savitarpio grupėse, atrodytų skamba keistai, ne, aš, mano artimasis turi problemų, bet ir aš čia dabar
1: staiga... Vos visa šeima serga tada.
2: Turiu kažką daryti, bet taip yra. Jeigu tas žmogus rūpi, tai mes tada turime visa šeima keistis. Neužtenka tam vienam žmogui keistis.
1: Kada padėti neįmanoma, jūs vis tiek mato tokiu atveju, kai jau nu, rankos nusvyra, kaip sakėte, 5-10 kartą ir vis tas pats per tą patį.
2: Padėti negalima tada, kai jau žmogus nėra. Bet kol žmogus yra, bandyti padėti reikia. Ar pavyks pažadėti negalima, bet bandyti reikia. Aš esu turėjusi per savo gana ilgą tą praktiką darbą su priklausomai žmonėm, tokių situacijų, kur atrodė tikrai jau, vargu bau, ar kažkas padės. Nei artimieji jautėsi beviltiškai, jie nieko negalėjo padėti. Mes irgi išbandėm visus būdus, įtraukėm visus kitus specialistus, kurie ir socialinės reabilitacijos, ir netgi ir kalėjimuose. Ir, na, kartai sako, kalėjimas va gali pagydyti. Buvę ten ir kalėjimuose. Ir jau diagnozės gavę, kad žiūrėk, jau tavo viskas, kepenis, čia transplantuoti reikia, nieks tau jų netransplantuos, jeigu tu geri. Ir nebuvo tai žmogui motyvas kažką daryti. Bet ir tai baigė gyvenimą dėja liūdnai. Bet buvo tokių situacijų, kur atrodė jau tikrai viskas. Ir kažkurio momentu jisai sakė, aš pabandysiu ir pavyko. Tai vėlgi, jeigu mes žinotumėm kažkokį tą stebuklingą metodą, tai mes jau čia jau būtume apdovanoti, tas metodas būtų pripažintas, taikomas visose pasaulio šalyse, na, nėra tokio metodo, čia kiekvienas individualiai yra įvairūs gydymo tie būdai, vieni tinka metodai vieniems, kiti kitiems, bet mano patarimas, nesvarbu kokia beviltiška situacija, na, bandyti, bet tuo pačiu suprasti, čia artimiesiam žinutę noriu pasiūsti, kad kartais, na, matydami tą situaciją, jūs neišgelbėsit žmogus, jeigu jis pats neišsigelbės. Tai yra, nepraisit gydymo už tą žmogų, jeigu jis taip pats nesigydys.
1: Irgi tam tikros ribos jos taip, turėtų būti taip. Ir sakot, jos gana taip. Subtilios, jos irgi suprantant tai, kad jeigu žmogus tikrai jau niekaip nenorės, nu, turi primtą realybę, kokia yra, bet daktarė, vis dėl to, na, mes pradėjom nuo klausimo, kaip keičiasi tas priklausomybių veidas ir kažkaip taip apie alkoholio priklausomybę daug kalbam, gerėja situacija, blogėja Lietuvoje, vat kaip jūs matot iš tų, nu, dabar labiausiai jūs jau su pacientais, jau tais sunkesniais dirbat, bet iš esmės mes vat, turėjom tą alkoholio kontrolės politiką, daug priemonių ir amžiaus cenzai ir jaunimas ir kiti dalykai yra dvi nuomonės. Vieni sako, kad viskas čia persimetė į narkomaniją, kitas svaiginimosi formas, kiti sako, ne, tikrai visuomenė mažiau geria, mažiau svaiginasi, tokia sveikesnė tampa ir švenčia jau be alkoholio vis dažniau. Vat kaip jums atrodo?
2: Su alkoholiu tos tendencijos, aš labai atsargiai pasakysiu, bet galbūt gerėjančios, ne, bet dėlgi, aš girdžiu iš to jaunimo, kad mes tai nevartojam alkoholio, bet kai išsikalbi su jais, supranti, kad jie jį vartoja, tik kitom formom. Na, pavyzdžiui, skanų saldus kokteiliai, kur ten daug cukraus vaisių, bet tuo pačiu ir alkoholio. Jie to nelaiko alkoholiu. Tiesiog gražiai pateiktas su skietuko, ne kažkoks tai kokteiliukas. Tai čia labai atsargiai, tos apklausos, žinot, jos irgi negali taip jau, kaip chirurgai, ne, atidaryti pjūvį ir matyti, kas kituose organuose. Tai čia irgi mes tyrimus visuomenės turi vertinti irgi atsargiai. Tai vienas dalykas, bet tikrai aš stebiu tą alkoholio klausimų tikrai sąmoningesnį žmonių požiūrį, kad vis tik tai yra tų alternatyvų, kad galime švęsti be alkoholio, kad galima kitų veiklų, bet kas mane šiek tiek gazdina, kad atsiranda na, tų produktų, kurie apsimeta malonesniais, mažiau kenksmingais, na, pavyzdžiui, kad ir jeigu kalbėti apie nikotino produktus, ar ten tabako produktus įvairiausius.
1: Elektroninės cigaretės.
2: Na, tai irgi tas pats vilkas avies kailyje. Jis išmanesnis, gražesnis, patrauklesnis, žodžiu, kvepia labai skaniai, skonis geras. Bet jo visa sudėtis, jinai tikrai nėra nekalta. Arba dabar atsiranda, nu, ne dabar atsiranda, jau ten gana čia ilga tą laiką. Tai gal labiau kalbam apie tai, tos nikotino pagalvėlės. Kur vėlgi, tai nėra tabakas.
1: Kas tai yra, kad žmonės, kurie...
2: Tai tokios kaip, nežinau, kvadratiniai tokie gumos gabaliukai, kurios padeda po lūpą ir labai greitai absorbuojasi, nes, nu, kaip kempiniai, įsivaizduokit, įsausia kempiniai lašinį, kaip greitai sugeria, tai čia irgi lygiai taip pat. Ir taip, ten tabako gal tokio kaip o nėra, bet yra ten sintetiniai dalykai ir nikotinas tas pats būna. Ir kas gaunasi, kad jeigu rūkantis žmogus... rūko, jisai gauna ten ženkliai mažiau to nikotino, negu per tą pagalvėlę. Ir netgi toksikologai apie tai kalba, kad tikrai daugėja perdozavimų. Būtent nikotino, ko anksčiau, tai net neturėdavo savo praktikoje, būtent dėl tų pagalvėlių. Tai kontrolė ir valstybės tikrai turi būti sutelkta politika į visų tų priemonių savalaikį užkardimą. Nelaukti, kol ten pažiūrėkim, gal čia mažiau kenksminga. Kaip gali būti mažiau kenksmingas tas pats produktas tik kitame pavidale patrauklesniam? Jis vis tiek lieka tas pats produktas, kuris aktyvina mūsų smegenų tam tikrą dalį ir sukelia priklausomybę. Aš jau nekalbu apie kitą poveikį organizmui, kuris kartais net nežinomas būna, nes dar nespėja ištirti, kad ir su elektroninėm cigaretėm.
1: Priklausomybė yra

0: Viskas. Jūs jau esate rizikos toje grupėje. Aš negaliu sakyti, ar priklausomas ar ne, ne, čia jau reikia konkrečių to atveju, bet tai yra labai, labai didelis.
1: Ar gali savaitę taip, bet to išbūt to. Dalyko būtų, tai telefonas, žaidimas kažkoks.
0: Žaidimas, be cukraus, be kavos, ne, nereikia, net, aš jau nekalbu apie medžiagas, medžiagas irgi galim užduoti tą klausimą, jeigu kažkas vartoja, bet tokius elementarius dalykus. Ar galiu, bet, pavyzdžiui, be cukraus išbūti savaitę? Ar galiu be ekranų išbūti savaitę?
1: Na, čia galim toli nueiti, jeigu taip keltas klausimus, be ko tą savaitę išbūt galim, bet pabaigsiu klausimu, ar įmanoma išgydyti priklausomybę iš principo, ar tai nėra tokia, žinot, visą gyvenimą trunkanti kova ir tokia iliuzija, kad tu gali 100% pasveikti.
0: Na, tos iliuzija yra šiek tiek, kad, nes matote, kaip yra. Šiaip žmogus gali iš tikrųjų nugyventi pilną vertį gyvenimą po gydymo. Jisai, mes sakome, pasiekti stabilią remisiją, ne? Kada nevartoja, kada tas elgesys iš tikrųjų tampa, na, koreguotas, žmogus gerai, gerai laikosi. Bet kur yra va čia toksai jautrus momentas, kad ta priklausomybė gali bet kada vėl atsinaujinti, nesvarbu, kokia ta situacija būtų. Tie triggeriai, tie vadinami, ne, kurie gali vėl išprovokuoti, jie gali būti patys įvairiausi. Tai šį dieną specialistai atsargiai naudoja tą frazę, kad galimas visiškas pasveikimas. Mes sakome, kad galima pasiekti tikrai pilnavertį gyvenimą, tik reikia suprasti, kad tu turėsi būti atidus. Ir jau neeksperimentuosi daugiau su to medžiagom, ar rinksiesi kitas, kitus elgesio modelius, kurie iš tikrųjų nekenkia arba yra saugesni, bet tą vat reikia suprasti, kad tai bus darbas. Jisai taip nesibaigs lengvai. Kaip, pavyzdžiui, mes sakome, jeigu tu sulieknėjai, pradėjai sveikai maitintis, ar viskas, jau tu čia ir liksi toks lieknas. Nu ne, jeigu tu vėl pamažu grįši prie tų senų įpročių, tu neliksi. Tam pageidautinoj kūno formoj, tai su priklausomybė lygiai taip pat. Jeigu tu užmigsi, jeigu tu neskirsi dėmesio tam savo elgesiui, gali būti, kad tu sugrįši. Tai va tokia gaida, norėčiau užbaigti viltingą, kad nereikėtų apie šitą lygą kalbėti kaip nepagydomo, chroniška, mirtina. Yra tame tiesos, bet yra ir kita tiesa, kad tai yra gydoma, kad žmonės pasiekia remisiją, kaip ir kitose lėtinėse lygose. Bet yra ir tų žmonių, kurie nepasiekia. Ta irgi reikia suprasti.
1: Vienas iš gydytojų laidoje, pamenu taikliai, pastebėjimą mestelėjo, sakė, gydo ne vaistai, o gydo disciplina. Ir man kažkaip nuskambėjo šitas palyginimas gana iškalbingai. Daktarė Aušra Širvinskė.
0: Aš dar pridėčiau prie disciplinos. Toks John Harris irgi labai daug, žurnalistas, tarp kitko, jisai tyrinėjo priklausomybės, jam buvo labai įdomu suprasti. Ir jisai yra pasakęs labai labai taiklę frazę ir aš matau savo praktikoje dirbdamas su tais žmonėm, kad priklausomybės kaip pagalbos būdas nėra vien tik tai gydymas, medikamentai, yra santykis. Santykis su tuo žmogum. Tai santykis artimųjų, santykis specialistų irgi yra ta viena iš gydymo sudedamųjų dalių.
1: Ačiū Jums, kad buvote. Dėkui, kad pasikalbėjom, tikrai labai prasminga ir tikiuosi naudinga visuomeniai tema apie priklausomybę su priklausomybės, Respublikinio priklausomybės lygų centro vadove, daktarė Vilniaus universiteto dėstytoja Aušra Širvinskienė. Ačiū Jums, ačiū, kad pasiklausėt, likit su Žinių radiju.
2: Mokslas suprantamai.
3: Čia Easy FM.
4: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.